0: på Reddit kuldalla tal Sameradio. Alget odda sikkon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Bergsstaten har beviljat 2 nya undersökningstillstånd i Kalix kommun, i Pålänge och Kamlunge. Ett besked som påverkar Kalix koncessionssameby som använder markerna för renskötsel.
2: Det kom ju som en liten chock också att man ger tillstånd till det där. Så att det är ju inte positivt.
1: Tillståndet ger det amerikanska bolaget Adelheid Holdings LLC rätt att undersöka om det finns brytvärda mineralfyndigheter i området. Det aktuella området används av Kalix koncessionssameby som förvinter- och vinterbetesmarker. Samebyn uttrycker oro över att prospekteringen kan störa renarnas betesområden och flyttleder. Så här säger samebyns ordförande Dan Abrahamsson.
2: Det betyder att det kommer bli inkräkta på vårt renbetesområde. På vårt vinterland framför allt. Och det är ju det som där vi har våra orörda platser idag. Våra renar kommer ju inte att vilja stanna där, utan de kommer ju att vandra därifrån. Så vi kommer att få jobba mycket med det.
1: Enligt tillståndet ska bolaget föra en tidig dialog med berörda samiska företrädare inför planerade undersökningsarbeten. Gruvbolaget vill undersöka om det finns fyndigheter av uran, yttrium, koppar, nickel och kobolt. Råvaror som används i bland annat batterier, elnät och annan teknik för den pågående energiomställningen. Undersökningstillståndet gäller till den 25 juni 2029.
2: Nej, vi kommer ju givetvis att lämna in en överklagan mot det. Det är normalt, för det kommer ju påverka vår sameby väldigt mycket.
1: Katrin Notti, Sameradion. Johan Vassara blir ny styrelseordförande för det samiska bokförlaget Davigirje. Den nya styrelsen valdes i veckan. Förutom Vassara ingår Steinar Olsen, Svein Atle Somby, Marianne Balto och Anne Elle Gaup. Det rapporterar NRK Sápmi. Davigirje är ett samiskt förlag som medieföretag med huvudkontor i Karasjok i Norge. Årets pengar är slut. Renskötare i Finland kan inte längre ansöka om investeringsstöd. Lapplands försörjningscentral meddelar att årets medel har löpt ut efter den andra ansökningsperioden. Det dåliga budgetläget innebär till exempel att kommunen inte kan ansöka om stöd för stängsel och renskötare för inköp av till exempel en motorcykel. Det rapporterar Yle Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Sameradion live lä vi mappåten deike rota oivega uppgi. Milla hollen Stockholmi. Ja mun saavan puhke jo puhdes pohtimadan erunamas musiikka tahpo hussi. Varmt välkomna allihopa till Sameradion live. Oavsett om ni sitter någon annanstans och lyssnar eller är med oss på stallet i Stockholm. Där lär musikarajto gospelspettet hoppas nu vart sami artistaikon jamun gelaidestan och nasadaga län Sara Nutti. Och ikväll får vi möta en artist som väver samman pop, soul, hiphop och R&B på ett helt eget sätt. Med låtar där rytm och känsla går hand i hand. Så luta er tillbaka, låt musiken ta plats och ge ett varmt välkomnande till kvällens artist Mika Joso. Och vi börjar den här livesändningen med hennes låt July.

0: Alltså, Mika, vilken liveartist! Låten du hörde precis heter July. Den släpptes 2022 och är skriven av Adrian Lindberg, Emil Sällström, Isak Lundberg och artisten själv Mika Joso. Och Mika är uppvuxen i Svensbyn, Edet utanför Piteå, men bor numera här i Stockholm, vart Sameradion live alltså sänds ikväll. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att ha dig här.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Och du körde precis din första låt. Hur kändes det?
1: Det kändes bra. Det känns alltid bra att få spela med de här. Så det är kul.
0: Men July, som vi precis hörde, handlar om en relation på distans. Där man försöker få det att funka, men inte riktigt lyckas. Kommunikationen haltar och känslorna är på olika platser. Mm. Har jag förstått det rätt?
1: Du har förstått det rätt. Ja, succé, relation.
0: Ja, det känns som att många kan känna igen sig i det. Mm. Hur växte den här låten fram?
1: Ja. Jag tror att jag var i en situation där det känns som att man drar åt olika håll. Mm. Och då fick den här sätta ord på det. Ja.
0: Jättebra svar.
1: Tack.
0: Men för de lyssnare och de som är här som inte riktigt har koll på dig, hur skulle du beskriva dig själv?
1: Mig själv? Gud vad svårt. Ja, som en pratglad person kanske. Ja.
0: Pratglad.
1: Ja, kreativ. Mm. Skulle jag vilja, hoppas jag verkligen att jag är.
0: En duktig liveartist.
1: Framförallt. Ja, så kanske jag skulle beskriva mig.
0: Träffsäker i tonerna, skulle jag säga.
1: Tack, det uppskattar jag.
0: Och du har också med dig ett band. Mm. Kan du berätta och introducera vilka det är som gör dig sällskap ikväll?
1: Ja, på bas har vi Emil Sällström. Som också precis har flyttat hit från Piteå. Så ingen är gladare över det än jag. Kanske hans flickvän. Ja, och sen har jag med mig Leo Söderberg. Ja, på gitarr. Och han bodde redan här. Och det var jättebra. Då hade jag dig här när jag kom hit. Så det var perfekt.
0: Och vi ska snart få höra mer musik. En låt som inte är släppt än. Som heter If You. Mm. Och den handlar om att längta efter någon. Har du i alla fall sagt. Vill du berätta lite varifrån den känslan kom?
1: Ja, det vill jag jättegärna göra. Men gud, vars kom den känslan ifrån? Jag tror att ibland så här, du vet, då känner man att så här, den handlar om att det är lite avstånd mellan en själv och en person och att man går och längtar. Ja, och den här beskriver det. Jag vet inte om det var så bra förklarat.
0: Men, jättebra förklarat. Ja. Och du kan ju säga så här, lyssna på låten så får ni känna det.
1: Exakt, lyssna noga.
0: Men vilka har varit med och skrivit den här låten?
1: Den här har jag skrivit tillsammans med Emil Sällström som sitter här då. Och så är det jag och Adrian Lindberg. Ja, är det vi? Ja, det är nog vi.
0: Ja. Ah, och du ska få köra din nästa låt, If You. Alltså en helt ny låt. Som spelas här i Sameradion live. Genom texter på både svenska och engelska bjuder hon in oss till reflektioner kring livet, relationer och sig själv. Scenen är din, Mika.

0: Ja dies gulainet aipa soda laulaga maslenamma if you. Ja sonegi laului das ledan ehkeda artista Mika Juuso. Förstår du något av det jag säger här?
1: Ingenting tyvärr.
0: Men vi hörde alltså If You, en sprillans ny låt framförd av dig, kvällens artist Mika. Ja. Men hur kommer det sig att du började hålla på med musik från allra första början?
1: Och jag har bara alltid hållit på med musik. Mina föräldrar har berättat att jag sjöng mig själv till sömns när jag var liten. Så jag har alltid sjungit. Stackars min brorsa som har fått växa upp med mig och bara höra mig nöta på i bilen hela tiden. Som har haft tålamod med mig.
0: Minns du hur gammal du var när allt liksom startade?
1: Nej, men jag sjöng mycket så här, barnkörer och var med på så här, det sattes ihop olika barnkörer typ, och då var jag med och sjöng. Och sen alla skolavslutningar och ja.
0: Just det. Jag vet att du ofta skriver tillsammans med vänner, och du har sagt att det brukar vara fin stämning men också många starka viljor. Vill du berätta mer om hur det här samarbetet ser ut?
1: Ja, men exakt. Alltså framförallt, Emil har ju varit med mig sedan start. Alltså det hörde jag mig till 2019 och bara, ska vi göra musik? Och så blev du meddragen på det. Och du har ganska starka viljor. Och jag har också ganska starka viljor. Vilket oftast är alltså vinnande koncept. Men med tid har vi också börjat göra musik med fler. Och det kan ibland också vara bra. Alltså bra är det ibland om en tredje person. Så typ Adrian har varit med mycket. Och då är det en som har utslagsrösten. Och det blir han. Nej, vi är också ofta överens. Men om det behövs så är det bra att vara tre.
0: Ja. Hur kommer det sig att du har valt att skriva med vänner? Och inte bara själv?
1: Framförallt för att jag måste. Alltså jag kan inte göra musik helt själv. Jag kan bara sjunga. Men sen är det är jätteroligt att få dela det. Med kompisar. Verkligen.
0: Ett drömjobb.
1: Ja.
0: Gud. Men vad har du för musikaliska förebilder? Finns det någon artist som du ser extra mycket upp till?
1: Oj. Det finns ju jättemånga man ser upp mycket till. Sen finns det folk som jag ser lyssnar på mer i vissa perioder som kanske influerar en mer då. Men typ Erykah Badu tycker jag är skitcool. Också. Alltså alltid älskat Beyoncé. Och ja. Så det är de man har vuxit upp med och lyssnat på.
0: Siktar du efter Beyoncé?
1: Jag siktar efter henne. Ja. Nej, det kommer jag nog aldrig göra. Men jag uppskattar henne.
0: Man kan alltid fråga.
1: Exakt. Hon kanske vill vara med på den här.
0: Hon kan vara med i Sameradion live.
1: Precis.
0: Nästa gång.
1: Exakt.
0: Men nästa låt som du ska köra heter Sweater.
1: Ja.
0: Vad handlar den om?
1: Det handlar om att man har träffat någon som sen har gått vidare från en lite snabbare. Och man tycker inte att det var ett så bra beslut. Ja.
0: Och du ska få gå upp och sjunga just Sweater. Så hörs vi igen efter det. Ja, man sa även till läppgär och gåsat, sikedap, jadoppe, roft och smajt, godalbata, gualmahlaula programmas. Ja, artisten lädjadoske Mika Juuso. Laudile du!

0: Ja det skulle jag med Sweater Laula, Mantuaken La, Mika Joso. Vilken lyx att få höra livemusik bara sådär.
1: Men, visst, det är så kul att vara här.
0: Så kul. Och du har beskrivit dig själv som mer av en studiomänniska. Mm. Men du har också sagt att det roligaste du vet är att stå på scen.
1: Mm.
0: Vad är det som gör live-upplevelsen så speciell för dig?
1: Då känns det lite som att man har släppt att man ska jobba på låten. Så att då är det mer bara att få typ känna det man har skrivit om eller ja, vara i låten typ och känna de känslorna. Så det är roligt tycker jag.
0: Men när du skriver musik, utgår du från dina egna erfarenheter och känslor eller hämtar du inspiration från något annat?
1: Oftast är det saker jag har känt själv, men det kan också vara så här, någon som har berättat någonting eller någon som har sagt en sak, så kan jag fånga upp det. Men oftast kopplar jag ihop det till mig på något sätt. Ja.
0: Brukar det också bli bråk mellan er då? Vem story ni ska berätta?
1: Exakt, nej. Där får jag skriva om vad jag vill. Det är så snällt.
0: Men vad är det viktigaste du vill att folk ska känna när de lyssnar på din musik?
1: Det beror ju lite på vilken låt det är. Mm. Men jag tycker det är viktigt att man lyssnar på texterna. Ja, så att gör man det, då är jag nöjd. Då får man känna vad man vill. Mm. Men det är lätt att glömma, så det tycker jag är kul om man gör.
0: Och vi ska ju snart få höra din låt Värld, som du har skrivit till exempel med Emil Sällström och Adrian Lindberg.
1: Mm.
0: Och det är också den låten du är mest nöjd med, har du sagt.
1: Ja.
0: Kanske du inte kommer ihåg, men det har du sagt till mig faktiskt när vi pratade där innan.
1: Ja, jag kommer inte ihåg det. Men ja, den är jag nöjd med.
0: Hur var det för er att skriva den?
1: Den flöt på bra. Alltså, den gick oväntat smidigt. Tills vi skulle spela in den. Och ibland om jag inte har riktigt tillräckligt med feeling typ, eller det går inte riktigt så smidigt som man vill, då brukar Emil börja så här, släcka lamporna och bara, nu släcker vi här och ska vi tända något ljus så att jag ska hamna i rätt känsla och sjunga lite bättre. Det hände med den här. Då var vi tvungna att släcka lamporna och tända ljus.
0: Vi har lite ljus här i rummet. Exakt. Så jag hoppas att du får liksom den stämningen nu.
1: Exakt, det här är det som behövs.
0: Du ska alltså köra din fjärde låt. Och nästa låt handlar om processen att gå igenom ett uppbrott och komma ut starkare på andra sidan. Och det är också artistens första låt på svenska. Ja, du får gå upp dit och köra. Låt oss lyssna på Värld. Här blir det, men så är det när man kör saker live. Låt oss lyssna på Värld. Varsågod, Mika.

0: Om du precis har slagit på det här programmet kan jag berätta för dig att det här är Sameradion live med mig, Sara Notti. Men den här stunden handlar inte om mig utan om kvällens artist Mika Joso.
1: Ja!
0: Klappa lite kanske! Och jag är så imponerad när jag hör att du också kan rappa. Alltså du går liksom från de här soul-tonerna till att liksom rappa. Kanske inte går att svara på det.
1: Jag försöker så gott jag kan.
0: Ja. Men varför betyder den här låten så mycket för dig? Värde?
1: Det känns också som en sån låt som så här kom smidigt. Ibland får man ju krysta fram text, men det behövde jag inte göra med den. Det är också det enda jag lyckats skriva på svenska. Alltså jag försöker, men det går inte så smidigt. Men den här, den hamnar som på plats.
0: Det är alltså svårare att skriva på svenska?
1: Mycket.
0: Varför då?
1: Allt låter så klyschigt, så enkelt. Ja.
0: Men jag är så nyfiken. Du lämnade ju Svensbyn för Stockholm. Mm. Hur har det varit att gå från liksom det här norrländska lugnet till storstadspulsen?
1: Jag tycker det har gått bra. Det var en ganska oväntat smärtfri övergång. Men det var bra. När jag precis flyttade hit då fick jag först mellanlanda hos Leo och hans flickvän Victoria. Så det var skönt. Då fick jag som en mjuk start och sen flytta in i min egna lägenhet. Ja. Så att det har funkat bra.
0: Det har funkat bra. Och när vi pratade tidigare sa du att det är lite märkligt att folk i Stockholm låser sina dörrar.
1: Ja.
0: För du är van att bara kunna gå in hos folk.
1: Exakt.
0: Ja. Och att stockholmare dessutom kramas hela tiden.
1: Ja, jag har så mycket problem med det där att alla kramas jämt. Det kommer inte naturligt, men alla går alltid in för kramar.
0: Ja. Men alltså, kramar du tillbaka eller står du mest där och tänker, vad händer nu?
1: Jag kramar tillbaka, men jag tar inte initiativet till en kram. Ja, så lite motvilligt.
0: Men vad är värst då? Folk som låser dörren eller de som vill kramas hela tiden?
1: Oj. Gud vad hemskt. Ja, nej men, ja, jag fattar låsa dörren mer, kanske.
0: Du har vant dig vid det. Ja. Men har ni också gjort den grejen i Svensbyn att man bara sätter en kvast för dörren för att visa att ja, men vi är borta kanske och handlar lite men vi kommer tillbaka, gå in, ta en kaffe nej, men, och vänta där inne.
1: Nej, men nej.
0: Det är en Carasondo-grej alltså. Ja. Ja, där lämnar vi kvasten.
1: Ja.
0: Men,
1: där litar ni på folk.
0: Vi litar verkligen på de andra byborna.
1: Ja.
0: Men finns det något som du saknar mest från norr?
1: Ja, alltså, först och främst familjen såklart, men sen naturen kan man ju verkligen längta efter.
0: Ja. Just det. Vad menas med natur? Brukar du så här fjällvandra? Är du liksom ut och eldar? Eller?
1: Ja, båda dem.
0: Gud, vad härligt.
1: Ja, så komma ut lite i skogen, gör en eld. Typ fara och bara grilla en dag ute i skogen. Det gör jag ju inte här så ofta. Så det kan man längta hem till.
0: Men om vi ska ge lite cred då till Stockholm.
1: Ja.
0: Vad har varit det bästa med flytten hit?
1: Så det är ju kul att vara på ett ställe där det händer grejer. Faktiskt. Så det ska jag ge er. Stockholm. Ja.
0: Och nu ska du få köra din nästa låt. Dan Ekeda Vidaklaula namale Social Butterfly. Ja, mon attendal saidunje mika, joja hitan shonja. Publiken här och ni där hemma, det är dags för kvällens femte låt, Social Butterfly, framförd av Mika Joso.

0: Där hörde vi Social Butterfly som är skriven av Adrian Lindberg, Emil Sällström, Mattias Melo och artisten själv, Mika Joso.
1: Ja.
0: Är du en social butterfly?
1: Men det hoppas jag. Ja, det skulle jag beskriva mig som.
0: Vad menas med social butterfly?
1: Det är att man är en person som trivs i sociala sammanhang och att folk dras till den personen. Ja.
0: Det verkar ändå stämma. Men jag fick ju höra att den här låten bryter lite mot temat i dina tidigare låtar. Mm. Där du ofta har skrivit om olycklig kärlek. Och den här verkar ju mer handla om att beundra och dras till någon.
1: Mm. Det stämmer.
0: Vad betyder det då?
1: Exakt, jag fick faktiskt lära mig det här begreppet. Ja, så skrev jag om det. Och sen, jag vet inte, verkar som att jag lyckades manifestera det, för det passar väldigt bra. Så min kille nu har ju fått frågan, så här, handlar den här låten om dig? Mm. Och så gör det inte det, men det passar väldigt, väldigt bra. Så det kanske var menat att jag skulle skriva den innan.
0: Den fick dig att hitta kärleken.
1: Exakt.
0: Wow.
1: Otroligt fint.
0: Kan du skriva en låt om mig också då? Men... Om vi blickar lite framåt, vad har du för drömmar och visioner framöver?
1: Oj, ja, vi har ju lite låtar som vi ska göra klart. Det är vår stora killesäl, att göra klart grejer. Men det ska bli klart och det ska släppas snart, så det blir kul. Ja, det är väl framförallt det.
0: Och sen har du sagt att en drömspelning för dig vore att stå på scen med en stråkkvartett.
1: Mm.
0: Alltså det låter ju magiskt.
1: Visst, det hade varit underbart.
0: Berätta mer, hur ska vi få det här att bli en grej?
1: Ja, hur vi ska få det att bli, det vet jag inte. Men det hade passat bra. Alltså, vi har börjat lägga stråk på, vet du det, alltså alla våra nya låtar typ. Mm. Så att då hade det väl passat jättebra att få uppträda med en orkester någon gång också. Mm.
0: Så häftigt. Det hoppas vi blir verklighet. Ja. Vad vill du utforska mer musikaliskt då?
1: Men skulle det vara kul att göra en till låt på svenska? Kanske?
0: Mm.
1: Ja.
0: Den stora utmaningen.
1: Exakt. Jag kan inte ha en låt på svenska. Kanske lyckas rappa, om vi kallar det. Ja, alltså mer i en låt. Det hade varit kul. Ja. Mm.
0: Kvällens sista låt, den heter Kanske.
1: Mm.
0: Vilken fin sångtitel.
1: Exakt, det var så roligt när vi skrev med varandra innan. Och jag skulle skicka
0: det blev
1: låtlistan.
0: Så mycket missförstånd. Mm. För jag förstod inte det där med kanske.
1: Nej.
0: Det var liksom så här att du kanske skulle köra de här låtarna. Jag bara så här, va?
1: Exakt, jag bara, alla de här och kanske. Ja. Så den är lite otydlig. Men
0: vill du berätta vad kanske handlar om?
1: Ja, det är också en sån där deppig kärlekslåt som handlar om att man är på två olika ställen i livet. Och att så här, vem ska behöva kompromissa? Eller ska någon kompromissa? Eller ska man strunta i det helt? Ja.
0: Och du väljer nu att avsluta Sameradion live med den låten.
1: Mm.
0: Varför just den?
1: Det här är som blivit den låten vi alltid slutar med. Ja, så att varför ändra på ett vinnande koncept? Vi fortsätter så ikväll också.
0: Vi fortsätter så. Okej, men tack så mycket Mika Joso för att du delade med dig av din musik och dina historier. Och tack till publiken och er som har varit med oss. Gitt och Mika Joso, goss här över Sameradion live-programmet. Jag må ytterligt och älima, jag må sika birra. Det här var Sameradion live från Stockholm med mig Sara Notti. Tekniker här på stallet var Martin Langgren och Sveriges Radios tekniker Jonas Gåsland. Hoppas jag sa rätt. Producent var Vivian Labba. Och vet ni vad? Ha en underbar kväll och njut av Mika Josos sista låt. Ellet ärvän, lev väl, som vi säger på samiska. Och nu ska vi äntligen få höra Kanske.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft.

0: sitt år. Då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

check och tomtarna kokar knäck. För i världen var himmelen blå. Det var en tid med blomsterfest i täppan och idel solsken och prinsessan vår. Och en rabarberknopp sa: ge rum, jag vill.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop, idag är det den 3 juli. Och kan ni tänka er, idag är det på dagen 50 år sedan Björn Borg vann Wimbledon första gången. Ja, tiden går. Det var 1976, han var 20 år gammal och vann då singelturneringen i det brittiska mästerskapet. Han kom ju att sen då vinna 5 gånger i rad från 1976 till 80 och alla utom en av de gånger han går till final. Det var ju en fantastisk grej egentligen. Tänk, och så hade Ingmar Stenmark på skidor, så det var ju alltid något på sommaren och alltid något på vintern. För att nu nämna 2 av de här fantastiska 56-orna som man sa. Själv är jag född 64 och har inte gjort så bra ifrån mig i sport, men jag är lite bättre på radio. Så vi rullar väl på med programmet. Välkomna!

Ja, det där var Eva Bysing, en framstående kabaréartist, och många minns henne från att hon var på tv mycket med Bert-Åke Varg i en populär tv-serie som gick på 70-talet. Här i Ärtiga Märta, som blev en ordentlig framgång på Svensktoppen. Vi ska se här vilket årtal det var, 1969. Sven Ingvars med Sommar i Sverige kom 94, och så hade vi Love and Kisses. Ja, det var en som sjöng på ledmotivet 1978 till filmen Thank God It's Friday. Ja, det där var en sån film som många, ja, som kom i kölvatten kan man väl tycka, på en Saturday Night Fever. Ja, var det inte lördag så skulle det vara fredag. Och det där var en film som jag tror kanske många kanske har glömt bort, men många av låtarna blev kända. Bland annat så hade vi med Donna Summer i den där rullen, och hon sjöng den där Last Dance, och den vann filmen som bästa originalsång i Oscarsgalan för det året 1978. Och sen hade vi med The Commodores i den där filmen också, och några som debuterade, de hade väl varit med på småråder förut, men Jeff Goldblum och så Deborah Winger, båda två med i den här filmen, och några av de första grejerna de gjorde. Det är i Thank God It's Friday, alltså

A Tap Turns on the Water med CCS var det här. Och årtalet 1971. Och så hade vi Bananarama, Cruel Summer. Det var väl allt annat än det den var för dem. För 1983 var ett av de här toppåren när de nog gjorde en ganska saftig summa pengar. Och Lasse Berghagen med Gunga Gunga. 1968, vad heter den egentligen? Where Did Our Love Go? Fast i mycket långsam takt. Och så The Rolling Stones med The Last Time kom 1965. Ja, det blev ju inte så bra där på slutet för svenskarna, men det är klart vi kom ganska långt ändå. Om man ändå tänker efter, relativt nytt gäng som då ska lära sig spela tillsammans, som tar sig iväg då för att göra de här VM-matcherna. Det är ett hårt tryck på dem och det var nog väldigt många som blev förvånade när sådana som till exempel Nederländerna inte fick vara med längre. Frankrike är ett bra lag på många sätt och vis, vem vet om inte de går och vinner hela klabbet. Vi har ju inte ägnat oss så mycket åt sport här i P4+, och det ska vi inte göra heller. Mer än något kanske just sådana här låtar.

Gunnar Hedlund, minns du den sommar? Lite vemod över den där sången tycker jag. Vi ska också se vilket årtal det är. Det var 1961 redan. Och så Cher med The Shoop Shoop Song. 1990 kom den. Och The Kinks med Sunny Afternoon var från 66. Och Svenska fotbollslandslaget 1974 tillsammans med Skytts. 1978, ja just det. Det var VM då också. Ja, så vi gör så gott vi kan, sjöng Ralf Edström och grabbarna. Det var ju gänget som också bara några år tidigare var med i filmen Fimpen. Minns ni den? Killen där som var med, Johan Bergman, kommer jag ihåg. Jag var lika gammal och tyckte att wow, det där verkade tufft. Men jag fick få med att spela fotboll i skolan, så jag hade väl inte haft en chans där. Men det var Bo Widerberg som gjorde den här rullen om den unga killen som jag var med och vann åt gänget. Och han var med i fotbollslandslaget och massa grejer. Det var mycket fantasi i den där. Jag vet att han sen försökte då skriva autografer. Det var svårt, för han kunde inte skriva. Och var tvungen att tänka efter, ska jag gå i skolan istället kanske? Och lära mig att skriva ordentligt så jag kan skriva autografer så småningom. Ja, de här moraliska tankarna var tvungen att ha. Det blev det ju också så småningom, pojken med guldbyxorna. Det var alltid moralen som tog över på något sätt. Mm, så var det med det. Nu så ska vi ta och lämna detta och gå vidare med musik ifrån 1975 istället. Hello!

Brian Chapman, Save Me, ni har hört den förut och årtalet då den kom, ja, det var 1977. Från 75 hade vi från början Hello, det var New York Groove de gjorde, och sen så Ola and the Janglers med Come and Stay With Me från 1966. 1988, ja, de var relativt ny i där ute, Louise Hofsten. Men ja, det är klart hon satte sina spår redan från början, och här är den bit hon har alltid hållit fast vid, sitt munspel.

Ja, hur är det hos er nu efter Richard Marks Endless Summer Nights? Det är väl de där sköna, de brukar ju vara ganska ljusa, men i natt har varit väldigt mörkt i Bohuslän i alla fall. Och vilket fruktansvärt väder det var igår. Men vi får väl hoppas att det så småningom lättar upp, och jag vet att det är många av er som tycker att det var absolut nödvändigt att regnet skulle komma. Men vi tar oss en titt på väderleksprognosen alldeles strax. Men först ska vi tala om den här Endless Summer Nights som då första gången kunde höras 1987. Och förra timmen sen avslutade vi med Elton John och hans Crocodile Rock från 72. Och Livs Hofsten sjöng balladen om ett munspel och spelade också förstås munspel 1988. Ja, väder och vind, det är någonting vi tycker om att prata om, och hur kommer det att bli här nu idag på eftermiddagen då? Ja, ni som lyssnar på förmiddagssändningen här nu när klockan är 11, eller ni som lyssnar i natt vid efter 23, då ni ska få er någonting till livs allihop. Vi börjar i Norrland, där högtrycket fortsätter att ge övervägande uppehållsväder, grattis. Det blir växlande molnighet och en hel del sol, och särskilt då i de norra delarna. I södra Norrland så kan enstaka eftermiddagsskurar bildas, men de flesta platser de klarar sig torra. Och temperaturen ligger mellan 18 och 24 grader. Och över Svealand så väntar också en varm eftermiddag med soliga perioder och stackmoln. Lokalt kan någon regn eller åskskur utvecklas under den sena eftermiddagen. Och främst i inlandet, men många får fortsatt torrt väder. Temperaturer blir omkring 20 och 25 grader. Och i Götaland då blir det mest varmt och behagligt med sol, växlande molnighet. Ja, under kvällen så finns det risk för lokala skurar eller något enstaka åskväder, främst i de västra och sydvästra landskapen. Och i övrigt så blir det fin sommarkväll med temperatur mellan 22 och 27 grader. Det är ju lovande, jag ska ha gäster. Det är jättebra, lokalt något högre. Men hur blir det då här nu under kvällen då? Det blir så då som vi sa, att skurarna avtar och molnigheten minskar successivt på många håll. Lugna vindar och goda möjligheter att njuta av en ljus sommarkväll. Och för er då som lyssnar på natten, alltså mot lördagen här, så blir det övervägande lugnt med klart till halvklart väder på många håll. Lokalt kan dimbankar bildas i dalgångar och vid sjöar. Temperaturen sjunker till mellan 10 och 16 grader och något högre blir längs kusterna, hör och häpna. Och ja, då får vi hoppas att ni får njuta utav det som är kvar utav det här dygnet. I alla fall en timme för er som lyssnar på natten. Och så småningom kanske vi ska ta oss en liten närmare titt på bland annat vad som händer här under eftermiddagen. Ni som då inte har hunnit lyssna på eftermiddagen kan gå tillbaka och göra det. Bland annat så är det ju Mikael Cederberg som är på gång med sin Kvällstoppen 2.0. Men först mera musik.

1971 sjöng de den. Lycka till med nästa kille. Jag undrar vem de sjöng den till, ja. Flamingo-kvintetten. Och The Hollies gjorde Bus Stop. Det gjorde de 1966. Och från 63 så hade vi Bobby Vinton med Blue Velvet. Hur många var det som kollade på Allsången? Skansen i tisdags? Det var inte någon direkt fråga till dig i och för sig. kan ju säga hur många det var, om man säger linjärt, 617 000 tittare. Men alltså, det där är ju också svårt idag tror jag väl att mäta, beroende på att man kan se på saker och ting på så många olika sätt. Och är det väldigt vackert väder så, ja, då kan ju folk ha varit ute någonstans och titta lite senare eller någonting sånt. Men hur som helst, det är i alla fall lite grann av en bottennotering. Det har ju alltid gått så bra för Allsången annars. Det har varit väldigt många, det har varit över miljoner, men nu är det inte alls många. Där fanns underbara människor på scenen. Ann-Louise Hansson, där var Electric Banana Band, där var Eva Ros, Siv Malmqvist, ja, idel ädel veteraner, Babsan hängde med i det gänget också. Och så Arja Saijonmaa.

Det där hade vi en svensk rapsodi som Percy Faith valde att tolka den. Den här kom faktiskt ut på en vykortsskiva. Kommer ni ihåg då? Man kunde köpa en pappkartong med en bild på. Och så någon plastbeläggning som var som en skiva. Och så kunde man spela den hemma. Man kunde skicka den till vänner. Ja, på den tiden då väl stiften var gjord av bakelit eller något sånt där annat. Tålde det mesta. Jag kommer ihåg att bilden på just den här låten, det var Stockholms stadshus. Det här är från 1953. Mm. Och före det så hörde vi en låt från 73 med Harpo, Honolulu. Och Adios Sayonara från 79 då, om jag vill tacka livet. Nu ska vi till en nästan debutant. Ja, det är 20 och mer än det år sedan. För 2003 så ställer hon upp med två låtar i Melodifestivalen. Nämligen en som hon har varit med och skrivit själv tillsammans med Jan Johansen. Och ytterligare en som hon sjöng i. Ja, Mr. Memory, kommer ni ihåg den låten? Ja, det var Shirley Clamp som dök upp i Melodifestivalen för första gången. Och det där var en riktig dänga som nog hade kunnat gå riktigt långt om det inte hade varit så att man hade, ja, som många av oss andra tyckte, misslyckats med det tekniska framförandet. Alltså inte hur man sjöng utan hur man rent tekniskt mixade alltihopa. Ja, det var lite synd, men det gick ju bättre året därpå. Då placerade hon sig tvåa med låt av Bobby Ljunggren, Henrik Wikström och Ingela Pling Forsman. Den här.

Joe Dolan, You're Such a Good Looking Woman har ni här i en inspelning från 1970. Och The Whispers and the Beat Goes On kom 79. Och så Shirley Clampton med Min kärlek 2004. Tänk om hon hade vunnit i året. Det hade varit intressant att se hur det hade gått. Ja, hon har varit med fler gånger. Året därpå var hon med Att älska dig. Och sen har hon varit med ytterligare 1, 2, 3, 4 gånger i Melodifestivalen. Denna enastående artist, hon har en väldig utstrålning och kul också. Hon gjorde ju en egen föreställning för ett tag sedan som blev väldigt hyllad av kritiker, men som jag tror inte fick tillräckligt mycket publik. Lite synd, för hon hade skrivit mycket av den själv och berättade väldigt mycket, inte bara humor utan det fanns också en hel del eftertanke. Ja, Shirley Clamp alltså. Vi ska strax ta en närmare titt på vad som händer i radion den här helgen i P4+. Men vi lyssnar väl på lite mer musik först. Här kommer Chris Farlow.

Ja, det är ledmotiv Ramesh det här, Small Town Singers, svenska gänget som sjunger den, och det gjorde de 1975. Här fick vi också med oss Schweiz bidrag till Eurovision Song Contest 1966. De kom på sjätte plats med Nouveau Tupa från munnen. Ja, Madeleine Pascal var det som sjöng. Chris Farlow då med Out of Time har vi hört från 66. P4 Plus, ja, ni lyssnar på förmiddagen, så kan ni under eftermiddagen här idag klockan 16 lyssna på Mikael Cederberg. Det är ju våran mästare i arkiv. Ja, han har varit nere och rotat fram ett Kvällstoppen 2.0. Det sändes första gången 16 november 1976. Och då handlar det om de 20 mest sålda singlarna i Sverige. En random vecka som vi säger. Han har plockat om andra halvan av 70-talet. Det tycker jag ska bli lite spännande att lyssna på. Är det så att du inte själv kan lyssna just då, så kan du gå in på vår hemsida och plocka fram den. Nu är det ju inte bara idag utan även imorgon. Det händer en del grejer i kanalen tillsammans med Mikael Cederberg klockan 11. Då är det Sofia Källgren som intervjuas i Svensktoppen bland annat den 1 april 1990. Och sen har vi också Anders Grönmark med på en väldigt hög placering. Och sen är det tematimme på eftermiddagen, också det med Mikael Cederberg. Och då är det en tematimme som den här veckan lägger alla städer i fokus. Ja, de ska finnas städer i titlarna. Lördagens blir det med Henrik Olsson klockan 18. Och jag tar ledigt i helgen och kommer tillbaka på måndag. Men vi är inne med mer musik nu. Ska vi ta och lyssna på Thomas Ledin från 1990.

Och det fick vi en dag på stranden tillsammans med Thomas Ledin. Ja, det är så viktigt det där med somrarna, tror jag, för väldigt många. Och för Thomas Ledin kanske i synnerhet. Han har själv sagt i flera intervjuer att just i sommar så vill han verkligen tillbaka ut och möta publiken så där nära som man gör när han är ute med vapendragarna. Som man kallar sitt gäng som backar upp. Och ja, vi har många som upplevt honom just på sommarscenerna. Men det här är ju också en man som verkligen har ägnat sig åt mycket. Ända från det att han drog igång sin mer publika musikaliska karriär 1972 på Västerviks festivalen. Men sedan efter det då snabbt in i gänget bakom ABBA och med dem ute på deras världsturnéer. Och sen ställde han upp i ett flertal melodifestivaler för att så småningom representera Sverige internationellt. Och sen har det ju bara rullat på. Och nu har han varit ute några gånger med stora symfoniorkestrar och spelat. Och ja, på den vägen är det. Han är en del av det svenska musikundret. Claes-Göran Hederström avslutar min stund här med er i radion idag. Det är Maria Ensell som har valt musiken. Det börjar verka kärlek banne mig, den känner ni ju till. Och nu hoppas att ni får en trevlig eftermiddag eller natt och helg. Och så hörs vi igen på måndag. Sköt om er och tack för den här veckan. Hej!

0: Tumersunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Barosi o riziko vašo nejarimaske bi baktalimata ande bare panja. Butmanu šalen i šansa kete na anđon ando bare panja, kaj sum ja zolke o pani tavdel loke staj pa časa. Numaj o riziko si ke ande je kvareste e situacija šajte par uđol. O tavdi pe šajte si džarel, tajte cirdel emanuše tele ando fundo.
1: När det är frånlandsvind så är det oftast väldigt platt och man tänker att det är lugnt. Men så fort man kommer ut en bit så tilltar vindstyrkan och då går det oftast väldigt snabbt när man väl börjar driva.
0: Oskar Steinefeld, operativ bevakningschef, Karingo Falstebus Nestes livsredare. Ula velpestarle uni rekommendatie. Saromanuste lelpesama kanasi avri pebare najarimaske paja.
1: Oftast på stränder som är bevakade så hissar livräddaren en röd flagga. Ett bra tecken är också där vattnet är lite lugnare. Man får hålla koll på väderappar till exempel. Kolla väderprognosen. Där har de alltid väldigt bra med hur det blåser och vilken styrka. Jag skulle säga att okunskap är det större problemet. Det viktiga är att man gör det efter sin egna förmåga och känner efter lite först. Och ifall man är osäker så skulle jag hellre avstå än att ge sig ut.
0: Penelo, Oskar Schenefuld. Operativ bevakningschef Karingo Fastebus Nestes livräddare. Tela o barota tipe busi važno te pjelpe but pani. O Jan Söderlund, sekundschef ko akuten anomalme, reslape bute manuschenza saveso naborsale kotar o barota tipe.
2: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del så det behöver man ersätta också.
0: Kobarota tipetano but važno te pielpe pani duvar pobuter kotar okovaso pielape ko vreme keda nane odborka tato. Šukari hemte sa pančeri pediso kotar o poftan te šajte šudaripe o trupo te na uštel e temperatura adobokar but kotar o tatipe. Andar o barota tipe marena opanja hemo trupo lelate dehidririni. Odolese valanite pielpe butpani ahem aver piba.
2: Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
0: Vätskeersättning si effektiv nå. Varsåte inkrel och vätskenivån ando balanso. Motol och Jan Söderlund, sektionschef ando akuten ando Malmö. Och det är ju manuskt inkrelpe ando kado barota tipe. Rekommendulilpe e manuskate inkrempe andre ande kerakana si om ajzaralokam anda dives. Te garavempe tela uchalina. Šaj avlala če vite putren efe lastra detehara, taj vira čate kana o luftosi maj šudro.
3: Här behöver man ju ta det lite varligt, se till att svalka sig och dricka mycket vatten och kanske hålla sig inne de varmaste timmarna på dygnet när det blir över 25 grader i flera dagar i sträck.
0: Och meteorolog och Max Schild, Penel Majdur, så varsno si viko då, ke om man ställer samma pa e truposke statoske signalura. Čereske duka, te zalistut, taj te san budkino, a da vaša iznačilke trebuste na jos. Tajte pes majbud pimata. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

Seuraavassa kortissa lukee, hei Levy Seppä, hei hei hei, det har nu i juni gått 20 år sedan vi tog farväl av våran mor Helin i Pajala kyrka. Hon väntade på oss barnen när vi skulle komma. Spela lapsusajan majsemissa, tankarna går ofta till barndomshennet. Barnen genom maj. Tässä se tulee.

0: Där jojka det John Koljok, Alofta Behtara. Du lyssnar på Samradion och Nohta Samis som idag tar fokus på Lule samisk jojk. Jag, Anne-Marit Päivi, har besökt gramofonarkivet och letat efter gamla inspelningar av Lule samiska jojkar. Bland annat Pava Kallok, Sigga Koljok och Mattias Koljok. Men också andra jojkare och också nutida. Vi började direkt att lyssna på tre inspelningar efter varandra med Pava Kallok när han jojkar Petter Anospik, Sarek och Nils Larsson Tordas jojkar. Alla de här är utgivna 1965.
1: La la la la la la lo, la valla valla bolla. La la la la la la lo, la la la la la lo. Multe visa peive pelle, patnas le djevgoten, kestas tilgot rovai, vuome ei tokiite, ala.

0: La la la lo la la lo la la lo la la lo Ke chaste ko tsareklo to skoke tsvakke val Ya ichi boi ni chatau ko pebe paite li ye la lo Jag vill nu gå med källor, du ska gå till dalo. La la la lo, la la la la lo, la la la la lo, la la la la lo. Kestas du koten varita bollo, la la la lo, la la la la lo. Ja valti vetsa macheti reino soapeuti valla valona no. Ja jorku teven spikat stuora eluti valla la la la lo. Kopohti vaimi chokkoiti valla la la la la la valona no. Etsi ukot voi naame napko kerke rohtunti valla valona no.
1: Ja, en av de traditionella lulesamiska jojkarna som bland annat gett ut en CD är Apmot Ivar Koljok från Jokkmokk. Han har i intervjuer som jag läst in för det här avsnittet berättat om hur jojken levt i hans hem och genom hans barndom. Därför ska vi lyssna på hans mamma, Sigga Buotta Länta eller Sigga Koljok, som var född 1895 och som gifte sig Koljok här när hon jojkar Reino Poltan. Därefter jojkar Apmot Ivar Koljok Edni Vuoli följt av Badjelanda.

Nu ska vi lyssna på lite mer modern lulesamisk jojk med gruppen Jarnja och Elimi. Och sen följt av John Koljok som jojkar Vaisa Ednam.

Många jojkar finns i flera olika versioner och kan låta olika på vem och när och vilken sinnesstämning man har när man framför jojken. Nu ska vi lyssna på en jojk som heter Uldevis. När Mattias Koljok, som var född 1897, jojkade in denna så är den uppdelad i två, Uldevis om våren och om hösten. Direkt efter de två äldre inspelningarna av jojken så ska vi lyssna på hans son, Apmot Ivar Koljok, som jojkar samma jojk, men då under namnet Uldevis.

Många av inspelningarna med honom är från en CD som släpptes samma år. Så de är inspelade samma år eller året innan, alltså 64. Nu ska vi höra en till jojk som först far Mattias eller Matto Koljok jojkar och sedan följt av Upp mot Ivar Koljok med samma jojk, Johtelis Manno.

Många av jojkarna vi hört och kommer höra har jag hittat i Sveriges Radios arkiv. Och just i arkiv finns det många skatter. Det vet artisten Astrid Toreda som jojkar och sjunger på lulesamiska. Jag har pratat med henne och den intervjun hör du efter att vi har hört en annan känd lulesamisk jojkare som var Johan Märak och som gjorde mycket för jojken generellt. Han var präst och verksam som det, men också en duktig berättare och jojkare. Innan vi pratar med Astrid Toreda och hör hennes tankar ska vi lyssna på Pegga, Jekna Jaffo och Herkachat med Johan Märak.

0: lombello zajonske larde celo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Namoran kal jon no rai ken lo lo rai te stan jon storan her ken o lo lo lo lo lo lo lo lo Yara chorra ga yun chu vung go yun pelos ke lar te yon lai te ser ken lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
1: Vi har ju små och lyssnat lite grann på vissa av de här lulesamiska jojkarna som jag har hittat i arkivet. Vad säger du? En del har du hört, andra inte.
2: Ja, nej, alltså det finns ju så sjukt mycket att hämta ifrån. Alltså det är ju en djungel det där. Alltså det, ja. Jag heter Astrid Tuorda. Jag är härifrån Jokkmokk, eller ja, lite utanför. Jag har ju, ja men, växt upp med inte så mycket jojk i hemmet, men har väl tagit tillbaka det ju äldre jag blev. Mm. Och håller på med det väldigt mycket nu. Och det är en väldigt viktig fråga för mig, jojken. Mm.
1: Men vad skulle du säga att jojken betyder för dig?
2: Jag känner att det är en väldigt stor del av min samiska identitet. Det är lite min grej, så att säga. Den betyder ju också mycket för mig i och med att jag använder den. Jag skulle inte säga vardagligen. Men att jag använder den ju även för att uttrycka alltså känslor.
1: När jojkar du?
2: Ja, men det blir lite då och då. När man städar lite, när man är utomhus, det är mest utomhus. När man, inte vet jag, är ute i skogen, lägger nät, alltså du vet, ute och fiskar, kör skoter, kör båt, alltså vad som helst. Men mest utomhus är det.
1: Du har inte vuxit upp med jojk i hemmet, men hur har din relation till den traditionella lulesamiska jojken varit? Och minns du när den liksom började utvecklas?
2: Inte stark alls till en början, i och med att jag inte riktigt visste, eller vad man ska säga. Jag hade inte kommit i kontakt med det riktigt. Förrän jag blev ungefär 9, kring 9 har jag för mig. Då så startade de ju upp här på kulturskolan i Jokkmokk en klasser, om man ska säga, för jag gick om musik och sång, och där var jag en av de väldigt få som var där, men det blev jag som var en av dem, och det var ju bara, jag har ju tackat mamma och pappa för det liksom, som pushade mig. De tänkte, ja men du hade nog kunnat vara väldigt bra på det där. Jag bara, ja, jag kan väl pröva, och sen så fastnade man ju för det liksom. Så det är
1: När du har börjat din resa med den lulesamiska jojken och traditionell jojk, hade du några idoler eller förebilder då du vände dig till?
2: Den är lite svår. Det finns ju inte så många lulesamiska jojkare som har varit så utåt. Så. Men till en början så var ju absolut Jaranga. Alltså, det är ju väldigt, ja, absolut dem.

0: Du började ju som sagt då på kulturskolan. Fick man ju ta del av några jojkar som läraren hade valt ut. Sen så fick jag ju reda på att man kunde gå till arkivet och kolla. Och det, då var jag ganska gammal ändå. Då, första gången var jag väl ändå... Jag måste nog ha varit 16. Ja, och som sagt, världens djungel. Det är ju svinsvårt att leta om man inte riktigt vet hur man gör. Och inte... Alltså, man måste nästan... Antingen så sätter man sig där och bara kör på, kollar överallt. Eller så har man en plan innan och vet lite mer vad man ska söka efter. Typ djurjojkar. Så har man liksom en tydlig ram. Och det är väl så jag har fått göra, liksom... Föra dit och ja, dels bara kolla igenom allt, men också söka lite inriktat mer kanske på djurjojkar, platsjojkar, efternamn eller så.
1: Men hur har det här ditt letande i arkiv, hur har det påverkat dig som artist och jojkare?
0: Väldigt nyttigt. Det är väldigt nyttigt att höra hur personer gör, alltså hur olika personer gör, hur deras jojksätt är. Både skillnaden mellan Nord och Luleå till exempel, men även bara person till person. Vilka ord liksom, eller man ska säga, vilka stavelser de använder i sin jojk. Och vilken känsla. Det blir ju väldigt inspirerande. Så varje gång jag varit där så får man ju en ny, liksom, ny låga till att skapa eget och mer.
1: Du blir tryggare som artist.
0: Ja, det skulle jag verkligen säga. Man får som en connection och tänker, en liten påminnelse också om att ja, men det är rätt det jag håller på med. Det är liksom det här jag ska göra. Ja.
1: Alltså, jojkens historia är ju generellt ganska hård. Alltså har varit dömd av bland annat kyrkan och den har varit syndig i många områden. Och här i Jokkmokksområdet och det lulesamiska området har ju lestadianismen varit stark. Och jojken har ju nästan varit bort för många familjer. Hur har det varit för dig att ta tillbaka den och idag nästan vara en form av pionjär för många?
0: Oj, ja, det var ju fint. Fint ord. Nej, men alltså, det är ju ibland kan jag tycka att det känns tungt för att det är så stort ansvar. Som sagt, inte så många lulesamer som håller på med det, i alla fall utåt, och speciellt inte kvinnor. Så. Men jag känner att det tunga, det som jag tycker att det, alltså att jag tycker att det är viktigt och kul väger ju så mycket mer än att det ibland känns som en tung börda. Alltså, för det är inte riktigt en börda, utan det känns bara som det kan bli lite mycket ansvar typ.
1: Men om någon lyssnar på det här nu och drömmer sig liksom att vilja grotta ner sig i något arkiv. Hur skulle du säga, du var ju lite inne på det, men hur ska man gå tillväga?
0: Ja, avsett tid. Ta med några snacks. För att det kan bli långa pass, så att säga. Man är ändå där några timmar. Det går inte bara att tjoff tjoff in ut liksom så. Ja, jag vet inte. Ta tid och var inte stressad. Men ha kanske en liten plan innan om vad du vill söka efter. Och så kan man alltid komma dit efter, alltså fler gånger om man inte hittar det man... ville.
1: Men har du något speciellt minne från när du har varit i något jojkarkiv, när du har hittat någonting som du bara wow, eller så här, som du minns extra mycket nu?
0: Under gymnasiet så gjorde jag ju då en jojkskiva med några inspelningar. Och ja, det var en del av dem som jag hämtade från arkivet. Det var ju lite det här med rättigheter och sånt, är ju att man får ha koll på hur det funkar. Och jag hade tur då att jag kunde föra och fråga till exempel då Inga Linnea Kallok. Hur det hade, om jag fick liksom använda den till det här projektet som jag gjorde under gymnasiet. Och så det tyckte jag var väldigt fint, och det var en väldigt fin, ett fint möte med henne var det. Och det var så kul, för att nu har jag ju döpt den då till Glädjejojk, men hon hade inget namn på den. Hon sa bara att när jag framförde den där i konserthuset i Stockholm så var jag väldigt glad. Och det var så fin stämning och alla var glada. Så då tänkte jag, ja, men då får jag väl lypa den själv då.
1: Men du, Astrid, jag tänkte att vi ska lyssna på där han sitter på fjället.
0: Ja.
1: Och den har jag valt för att den är traditionell lulesamisk jojk, men i modern tappning.
0: Precis.
1: Vad kan du berätta om den?
0: Ja, det är ju också en av dem som har blivit att jag har gjort den lite modernare vibe på. Det var en av dem jag hittade där första gången jag var i arkivet. Och jag fastnade verkligen för dem. Det var så coolt att höra den här riktigt gamla inspelningen. Och sen kunna göra den på mitt eget vis.

0: Mellan intervjun med Astrid Torda så jojkade Max Ida Märak, Johan Märaks barnbarn, sin dotter Nicke Sonna. Nu ska vi lyssna till Mattias Koljok som också är en av de äldre inspelningarna. Och hans jojkar nu heter Jojk till en körhärk och Jojk till en släkting.
1: Nanna nu, nanna nanna, jojka du, gojden välla. Nanna nu, nanna nanna, ällu nu, nanna nanna. Guatsadi sadal vällan, ainen villan, nanna nanna nanna nanna.

Inom jojken, oavsett vart i Sápmi man har jojkat, så benämner man och jojkar man olika djur. Bland annat idag har vi hört renarna nämnas i flera jojkar. Men en speciell vit fågel som ofta visar upp sig på skaren under våren i fjällen är ripan. Den tolkas här av Katarina Rimpi. Sen hör vi konstnären Lars Pirak, som också var en känd jojkare, jojka björnen från Norrlåtars CD. Men lyssna noga, för han jojkar också ripan. Nu ska vi lyssna till Andreas Koljok, eller Ante Koljok, som jojkar Ajadis, följt av Elina Israelsson med Geris Wota, som hon också tävlat i Sami Grand Prix med.

Du har lyssnat på Sameradion och Nohta Samis med mig, Anne-Marit Päivyö, som varit reporter och producent. Idag har det här programmet handlat om lulesamisk jojk. Tekniker har varit Olla Arvidsson och Helena Sydberg Henriksen. Nu på slutet hör vi Kalle Urheim med De Besse Jodaskitt.

0: I said you're the sheep.
1: Hallå?
2: Hallå, hej Silva, Romano.
1: Hej Romano.
2: Jag inser att jag bara jag har ålderskris.
1: Aha, okej, okay. Jag är så där.
2: Just nu jag fyller 26. Det klämke perdo valsima, då tror jag. Jag vet inte vad jag ska göra. Särte gärna vad jag ska göra.
1: Achara, Alesson, kom till studion och så snackar vi om det här.
2: Okej.
1: Du lyssnar på Vår Bizarras. Programmet är jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion.
3: Hej.
1: Welcome, welcome.
3: Thank you.
1: Penna att du har åldersnoja.
3: Mm-hmm.
1: No, penta menge?
3: No, mestadels. Naike, mure bershi. Jag är orolig för i sotte lavza valan och trajo ke kanapuros. Förväntningar sika ba gata sita väskana 18 san kide sto avranda kerai sto avel to bucha isa planerat sta avel feri mangando traio akana kade ke kerden perdo pa euro sasma perdo bucha i cijana te stikera följa mure drömmar vai feri tikera av buchi ci katesi ma cijana stikera.
1: E vad har du för drömmar?
3: No mure drömmar sitte krav musik. Lumake, lumata me pinjardam ke kote si muro talang. Det är det jag vill göra. Aj, kreden bucha. No, check janes bucha, check det inte någonting man njuter av.
1: Nej.
3: No, aj, mure dröm sitte krav buchi var så simange drago. Aj, da magindo te krav kodoval akana kan du trajo, vai, achares. Aj, lem kodoval för sent, vai. Sitte loveless, vai tena loveless. Jag ser en kakodolim ur ginnora. Har du aldrig haft åldersnoja? Har du inte tänkt på det då?
1: Nån akkoläiv i Romano, men jag är lite yngre än vad du är.
3: Tjokoläiv, det är okej.
1: Du förlåter mig. Tjoknaj, mori dår.
3: Nej, ternissan, det är lissan, det är okej.
1: Nej, jag har ju alltid haft turen att jag har varit ganska säker på vad jag vill bli. Journalist har ju varit drömmen sen 8 år. Jag har haft stunder där jag har suttit och tänkt, har jag valt rätt? Har jag gjort rätt val? Är det här verkligen för mig? Det var en period jag tänkte att jag skulle bli beteendevetare.
3: Vad är det?
1: Det är så här socialpsykologi.
3: Okay.
1: Och det är jättekul. Så det var lite mellan journalistik och socialpsykologi. Men det blev journalistik för att det är alltid det jag har brunnit för. Jag är väldigt tacksam för att jag ändå har känt att det är här jag hör hemma.
3: Okej. Okay.
1: Men varför tror du känner så här just nu?
3: Man närmar sig en seriös ålder. Så man vet inte om man ska följa sina drömmar, för det kanske inte kommer funka. Alltså musik är inte, nej, säker jobb direkt. Ålderskris och stara kanak. Det är som att den här lilla luckan håller på att stängas. Och jag börjar tänka typ så här, jag har inte så mycket tid kvar att välja. Jag måste typ välja snart.
1: Hur ska du välja? Det känns som att du ältar lite i vad som är rätt beslut.
3: Exakt.
1: Men, alltså, frågan jag har till dig är om det ens går att ta ett val som är, alltså, rätt. Finns det ett rätt val?
3: Finns det ett rätt val? Jag skulle säga så här, finns det ett säkert val och ett riskabelt val?
1: Okej.
3: Det är det här, jag vill inte hoppa fram och tillbaka hela tiden. Jag vill bara, jag vill ta ett val. Så här. Jag tar ett jobb, när jag har jobbet, att inte döma ginda, jag kan inte göra det här. Jag måste följa mina drömmar. Sen följer jag mina drömmar och så blir det så här, jag kanske inte.
1: Är det inte så att man sticker det själv då samtidigt?
3: Nej, tycker jag.
1: Nej, okej.
3: Det är nejka, det är om man ska lyckas, ska det bara jag måste sätta 200%. Det är alltid skjuts angla det på pallet. Alltså, kanske är väl mora personliga problem ke perfektionist sima i penafkade, men det kanske är väldigt möjligt kanske är väl kade. Jag ser inte det perspektivet.
1: Nej, kära. Du är en väldigt perfektionist manors.
3: Tack.
1: Nice komplimang.
3: Du brukar inte ge dem ändå.
1: Nej.
3: Men då den närmsta.
1: Nå, grattis.
3: Tack.
1: Men om vi ska bana tillbaka in på det här med åldersnojan.
3: Ja.
1: När började du känna att tiden springer ifrån dig?
3: Runt 20. Man märker alltså många som man är omringad av. De gifter sig bara när de är 18. Mm-hmm. De är typ klara.
1: Ja.
3: Det är någonstans där stressen kom. Runt 20 då börjar livet bli lite mer moget och mer seriöst.
1: Mm.
3: Man offrar barnsliga från sig själv och ja, man måste göra lite mer seriösa saker.
1: Kära, du nämnde att nu när du är 26 år gammal känns det som att du måste ta massa val.
3: Mm.
1: Är det alltså siffran 26 eller är det vad den borde betyda?
3: Ja, exakt. Det är vad den betyder, skulle jag säga. Många kan relatera att man inte alltid känner sig som sin ålder.
1: Mm.
3: Vissa känner sig äldre, vissa känner sig yngre, vissa känner sig som att de är i sin ålder.
1: Mm.
3: Jag känner mig att jag är lite yngre än min ålder, men jag känner att det är ändå rätt takt då.
1: Mm.
3: Men 26, pendemaskam, är förväntningar, kataraluma, vad man ska vara klar med när man är 26, ska då pendemas, är mitt problem.
1: Mm.
3: Känner inte du så?
1: Alltså, jo, men inte riktigt. Men det känns här sas. Alltså, med min digjan och stömeka måste vara journalist. Jag kan annaka delisa botjika där. Men jag är jättetacksam över att jag har just den här podden.
3: Jag tar det bara var så gaver förutom bara karriär och sådana saker. Någonting mer?
1: Nej.
3: Ingenting?
1: Nej, jag är jättetacksam. Jag har aldrig varit... Man har stunder där man har jämfört sig själv med andra namn och sarnat kassa vad jag tror. Jag känner att jag alltid har varit nöjd med vart jag är.
3: Mm-hmm.
1: Jag har alltid... Man det känner så jag kan inte mig bara problem med det.
3: Mm.
1: För jag har alltid prioriterat skolan så högt upp. Kadike man det mindig intrygum och tror jag så skolasas.
3: Okej.
1: Kadike, jag har inte tänkt på något annat än skola och framtid. Mm-hmm. Och jag tror det är mitt största problem är, för jag kan inte leva i nuet.
3: Mm.
1: Jag hade redan i gymnasiet hade jag ett problem med att det stod visuell kommunikation i min kursplan istället för textkommunikation för att jag ville bli skrivande journalist.
3: Mm-hmm.
1: Det var problem, Mange. Men sen insåg jag att nu börjar det bli lite för maniskt och typ tacka ner. Alltid varit väldigt målmedveten. Mindig sarskolasaska. Jag vet inte om det är tur i oturen, men jag har inte tänkt på något annat.
3: Ja, jag fattar. Jag är på sista steget.
1: Mm.
3: Jag vet inte. Det är kado steg som spelar roll, antar jag.
1: Men alltså, Romano, du är inte själv i det här.
3: Mm-hmm.
1: 25-årskrisen. Det finns ju faktiskt ett begrepp för det här. Och det är ju kvartalskris.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Så unga vuxna som oroar sig över framtiden och alla beslut man ska ta. Vem är jag? Vem ska jag jobba med? När ska jag skaffa barn? Ska jag utbilda mig? Och till vad då? I liksom sådana fall.
3: Mm-hmm, det är inte galen.
1: Nej, du är inte grej. Galen. Det är en trend.
3: Okay.
1: Abba, du är trendig.
3: Ja, det är cool.
1: Cool.
3: Okay.
1: Ale Romano, jag tycker att vi ska ringa vår kusin Armando.
3: Mm-hmm.
1: Han är ju ingenjör. Han har tagit livet i sin takt. Han pluggade, tog examen, fixade lägenhet, skaffade jobb. Han är liksom alltid... Han känns det var mindig janglas och var gammal till grell.
3: Mm.
1: Han kan säkert hjälpa oss.
3: Mm-hmm. Okej.
4: Okay.
1: Hej Armando, Sarsan.
4: Hej, misto, Sarsan Tomé.
1: San misto, nice.
3: San misto.
4: Allt.
1: Jag sitter här med Romano.
4: Trevligt.
1: Och han har lite ålderskris.
3: Mm-hmm.
4: Asså, spännande.
1: Ja, pende.
3: Några ålderskris sikke att jag är som att jag är i mitten av ett särpenhåll på crossroads. Jag tycker av om jag ska följa mina drömmar eller om jag ska välja ett jobb eller vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra.
1: Har du haft ålderskris någon gång?
4: Jag tror att jag fortfarande har ålderskris, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, jo, sasna ålderskris.
1: Okej.
4: Alla mina budke är vrama kadisig gujal.
1: Ja.
4: Det är som att jag har en intern klocka, vet ni.
3: Ja, exakt.
4: Som går i en viss takt.
3: Mm-hmm.
4: I en bekväm takt. Och sen kollar jag på min omgivning.
3: Ja.
4: Och säger, oj, det går tre gånger snabbare än här inne.
3: Exakt.
4: Andra kado sa som exera stresso. Ke vrama jal za sigo.
3: Ja.
4: Ai fema sima but pa el so kamav te krav. Efendar naima vrama. Pa iz apurosin. Ali egentligen kado nai cha cho cha chipe. Sarte peles. Men absolut, jag har haft det.
1: Har du någonsin känt att du liksom legat efter?
4: Ja, men det tror jag. Alltså mycket den bot bara som till exempel på den skola var så som buchi bucha. Och det var så många misstag. Det var jag nöjd med. Alltså skapar bara så var så många bot framma. När premiär där kan många mora partner som ett exempel. Och så var det relativt stressigt. Men det löste sig till slut ändå.
1: Men ni hittar ju varandra, det är allt som räknas och vi älskar er båda.
4: Då är det, precis.
1: Du nämnde att du gick i skolan.
4: Just det.
1: Checkt och utbildad ingenjör sen.
4: Just det.
1: Familjens stolthet. Satt du jagla inte, vart är ingenjör sitter just?
4: Bra fråga. Alltså, det är något som jag känner. Det är något som jag känner som kommer att gräva.
1: Okej.
4: Mora problem hos oss är att man inte är soli but bajura. Alltså jag kan bli inspirerad av det mesta.
1: Okej.
4: Okay. Mora problem hos oss är att man kan se att man inte är nova, man inte sino. Femande skola sa sig med kikärda med bara svarta hål. Jag ska bli fysiker nu. Det kan vara konsert till gitarra. Jag ska bli musiker nu. Eller typ åt god mat. Jag ska bli nästa Gordon Ramsay typ. Kodosas mora problem. Jag var intresserad av mycket och jag hade svårt att välja riktning. Men jag hade ändå ganska lätt för skolan på ett vis. Pluggade mycket och jag tyckte det var roligt. Så man satte på namn. Många sats by skola, akademisk väg, by typ någon artisteri liknande. Jag älskar musik, jag dansar en viss dans som jag tyckte var jätteroligt. I pendem okej, så tycker jag egentligen att gärna artisteri eller ingenjörsvägen. Sen kan man argumentera vad som är mest säker för framtiden och så vidare, men jag valde ingenjörsvägen. Jag vill mora dats la skoda drom. Han inspirerade mig mycket till det. Och som sagt, jag tyckte att det var roligt. Så det var nog därför jag valde att gå just den här vägen. Jag var inte bra på så mycket annat förutom det.
3: Vitte sa att det är roligt att Janne sa ungefär så kan jag säga att när du var så ska slags som tvivel eller någonting sånt så kan jag ställa på då.
4: Historiskt sett så har jag haft tvivel, speciellt under plugget. Det var inget lätt, så att säga. Så det man, har jag kommit rätt eller är det här jag tänkt helt annat? I mitt fall, eftersom jag var intresserad av så många olika saker, det var ett stort problem. Det som hjälpte mig var att till slut tänka, okej, jag har tre saker att göra, eller som jag vill göra. Välj en av dem. All in alltså. Under den vägen, under den resan så kommer man det kommer hända, du kommer hamna i motvind, det kommer kännas tråkigt, man kommer släppa det, börja på det nya. Men det är just där som man måste, vad ska man säga, committa till det här. Nu ska jag ge det här mitt allt. Och sen vet du i slutet, är det här värt det eller ska jag bli något annat?
3: Det är ett bra tips. Det är inte någonting mer man kan göra än att bara välja. Ett stort problem kan vara också att man inte väljer, att man bara står stilla.
4: Oh, det var bra.
3: Det är mycket värre. Som folk brukar säga så här, risk är risk, men den största risken är att inte ta någon risk alls.
4: 100%.
3: Så 100%. Det här vad du sa precis är jättebra faktiskt.
1: Har du någonsin haft du har tagit ett livsval som har stressat upp dig ändå ganska så. Har du haft en sån?
4: Ja, men jag tror det.
1: Hur handskades du med det?
4: Uff. Alltså, my bar och bio som är dem egentligen anomor och tröja. När egentligen skola, var utbildning, var jobb. Och då sas meta arakau mor och partner. ando trajo.
1: Okej.
4: Okay. Och då sa man maibaro andasa.
3: Mm.
4: Så ingen jämförelse.
1: Nej.
4: Sas bud dar, bud gindura, so shai avla, so shai chiavla, etc. Och alltså, liksom allt annat kan jag väl kacka så bara bajura. Omöjligt att väl så perfekt.
1: Mm-hmm.
4: Så, chugindo till exempel.
3: Mm-hmm.
4: Så i mitt fall gällde det att se riskerna men ta dem ändå på något sätt. Kecak kadosik man också förhoppningsvis na.
3: Mm. Mm.
4: Det är den närmsta personen i många fall som yeah. vi kommer ha.
3: Yeah.
4: I många delpeke bot manus inklusive mig själv kan man säga sande kadal berg.
1: Mm.
4: Mindiksas varis och så kishai lasma. Hon är inte rolig nog eller hon är borta eller hon har alltid plats till. Alltså vad som helst.
3: Mm.
4: Precis som du var inne på, Romano. Man hamnar i ett, man blir väldigt passiv. Och man gör ingenting.
3: Nej, exakt. Ja, ja, ja.
4: Ekames perdo la shibaira, tekejul pando chutrayo, asitu perdo gindura, aikai penes na på grund av det.
3: Mm-hmm.
4: Tiden försvinner och plötsligt har det gått 5 år mm-hmm. och ingenting har hänt.
1: Mm-hmm.
4: Och speciellt med kärlek, alltså det är en enorm risk såklart.
3: Mm-hmm.
4: Men att vinna så mycket på det också.
1: Einar, Stuke, skönt, för jag har förstått det som att du förklarade det som att det tog tid att verkligen ta beslutet och bestämma att det här är en människa du vill vara med.
4: Mm.
1: Är det det du försöker säga?
4: Ja.
1: Alena, Stuke, Sajek, skönt. Där är Kesvarika, Skanabasas, Skola.

0: så tror jag att man löser det allra flesta. Och om inte det löste sig så är det nog inte rätt person. Alltså ibland gäller det bara att göra det. Ta action.
1: Ja.
0: Så
2: Och jag tror man kan ta action i mer än en kontext. Ska du jobba eller ska du bli musiker? Ja, du måste ta action.
1: Ja, men jag tror det här gäller allting.
2: Ja.
1: För ja, tiden går bara. Ja. Det är det viktigaste man har. Det är tid.
0: Mm.
1: Det är som att man står och väntar på den perfekta dörren att öppna sig. Travel.
0: Exakt.
1: Du måste bara ta någon dörr. Nej, bara fortsätta. Så...
0: Preach.
1: Det här är vad man kan ta med sig.
2: Men det är vårt och då så tog hennes Armando. Det kommer inte vara perfekt. Man kan sikta på perfektion.
1: Ja, men det kommer alltid grejer på vägen.
2: Mm.
1: Överallt.
0: Så är det. Jag kan nästan garantera att bara du tar ett steg i någon riktning och misslyckas, så kommer det gå snabbare att komma rätt. Jämfört med om du inte gjorde någonting och väntade på det perfekta tillfället.
1: Mm-hmm.
2: Mm.
0: Så gör fel, misslyckas, låt saker gå snett. Jag lovar dig att det är så mycket mer man kommer lära sig av det än av passivitet, så att säga.
2: Wow.
1: Rich.
0: Mic drop.
2: Nona istuka Armando.
0: Nice to mingle.
2: Vi ska ta dina råd och ha kvar dem i huvudet.
1: Mm-hmm.
2: Vi ses ju säkert hos pappa.
0: Det gör vi säkert.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. I'll be honest
3: for you. Yeah.

0: Nå, Romano, vad tänker du nu?
1: Akana, jag tänker att jag är mer självsäker av på vad jag ska göra.
0: Nej, vad ska du göra?
1: Att bara ta ett val och acceptera alla risker och bara göra som kommer på vägen.
0: Nej, Solanza val.
1: Skra musik.
0: Du ska göra musik?
1: Ja.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Ja, yeah. Du är nöjd?
1: Ja.
0: Vad bra. Är det någonting han sakar i Trisardan har liksom inspirerat dig?
1: Ja, lite. Jag är lite taggad på att få de här typ motgångarna.
0: Mm.
1: För det känns som att de är en del av någonting och att man inte behöver se dem som att de inte är det. Så att man vet att de kommer.
0: Mm. Ja. Nej, men jag förstår vad du menar. Han sa det här med att färgstickades.
1: Ja.
0: Giss din färg. Mm. Börja bara.
1: Det är det jag har märkt mestadels.
0: Ja.
1: Oftast när jag har behövt göra någonting som kräver motivation eller något sånt. Och så har jag haft tankar typ så här, jag tar det imorgon eller till exempel, någonting sånt.
0: Mm.
1: Ja. Och jag har bara bestämt mig för att göra det. Då mitt i processen har jag bara märkt att motivation

0: kommit. Och då har jag helt plötsligt kunnat göra någonting jag inte trodde var möjligt.
1: Mm.
0: Bara för att jag gjorde det valet som man precis sa att man bara gör.
1: Mm.
0: Till exempel.
1: Men det är så man får saker gjort nu.
0: Mm-hmm.
1: Av att göra.
0: Vad tänker du om det här då?
1: Och då gick så... Så att ni pratade om tid.
0: Mm.
1: Och då gick bio kan mindig avla med. Är mindig si. Det är tid.
0: Mm.
1: Det är det vi... Fastän man tänker, nej vrama, bot bio rasit kravages. Och då gick bio så mindig si med si vrama.
0: Så, vad menar du
1: alltså,
0: nu?
1: Förstår du vad jag menar? Hur man än vrider och vänder på det. Man kanske inte har pengar. Man kanske inte har jobb.
0: Aha, du
1: man
0: menar
1: kanske
0: så.
1: Inte har... alltså förstår du vad jag menar? Man kanske inte har just de mjukisbyxorna eller just det här. Men det vi har, det vi inte kan gå emot är att vi har tid.
0: Mm.
1: För tiden går vare sig vi vill eller inte.
0: Kadike,
1: att bara börja är nog det bästa man kan göra.
0: Så jag tror det du menar är det värdefullaste vi har.
1: Mm, precis.
0: Och det alla har är tid.
1: Är tid.
0: Men man kanske inte har... tid, man vet aldrig. Det är därför man måste inte ta det för givet.
1: Ja.
0: Man vet aldrig. Man kanske, inte för att vara negativ, men man kanske inte vaknar imorgon.
1: Nej.
0: Och då
1: har man inte tid.
0: Du har ingen tid för evigt.
1: Då har du haft tid.
0: Men då hade du tid.
1: Du hade tid.
0: Och du måste uppskatta det.
1: Ja. Och därför ska det gå att göra. Så jag tycker att vi alla ska gå ta ett beslut idag.
0: Mm.
1: Vare sig det är att bara börja gå och ta disken eller tvätta kläder. Inse att vi vill jobba med musik som Romano kände idag.
0: Mm-hmm.
1: Och att vi bara ska gå och börja. Gadike med Kastu med Devlesa och så ses vi i nästa avsnitt.
0: Ja.
1: Hej då!
0: Hej då!

0: Hallå?
1: Ja, ja, du är med.
0: Ja, jag är med. Okej, okay, ja. jag hörde inget. Nej, men jag skulle vilja gratulera han. Han fyller år idag. Han fyller 59 år. Och ja. Sen har jag en kusin som också fyller år idag. Anna-Karin Stridsman.
1: Ja.
0: Så vi har ganska många gratulanter i. Och sen har jag ett barnbarn som också fyller år den 11.
1: Ja.
0: Och sen har jag en lillebror till som fyller år den 27.
1: Ja.
0: Mm.
1: Kör på. Att,
0: nej, men sen tror jag inte att jag kan komma på någon mer.
1: Okej, okay, ja, men det var ju många i alla fall.
2: Ja, sa du förresten vad lillebror hette?
0: Han heter Peter Kauppi.
2: Just det.
0: Mm. Och så Anna-Karin Stridsman.
1: Ja.
0: De fyller år samma dag.
1: Om du är nöjd?
0: Ja, jag är jättenöjd.
1: Okej.
0: Okay. Får jag hälsa till alla jag känner?
1: Ja, det går säkert fram till alla som lyssnar.
0: Ja, ja, men tack ska du ha.
1: Ja, tack själv. Hej då.
0: Ja, tack. Hej, hej, hej.
2: Mm, Inger Kauppi Kangosesta. Ja sitten meillä on tullut semmoinen maili, kun vill skicka grattiskramar till moster Eva Enback som fyllde 70 år igår 2 juli. Tack för god mat och dryck som fick avnjuta. Hälsningar Åsa.
1: Ja sitten olisi vykortti taasen. Fiiniä vähän niin kuin roosan ja liilan färisiä kukkia siinä on vissiin. Vi vill gratta Eva Enback som fyllde år igår. Hon är en flitig. En ringer ofta och grattar tjocka släkten. Ha en bra dag, önskar Elise med familj.
2: Mm. Och hej finmixare! På tisdag den 7 juli fyller Christer Rova i Kalix 71 år. Vi som skickar grattishälsningar till Krille är Eva, Pia och Hans.
1: Min kära storebror Janne Niemi i Båtskärsnäs fyller 60 år den 5 juli. Vi vill ge många grattiskramar till dig och samtidigt ge stora grattiskramar till dig och din stora kärlek. Ann-Helén på er 35-åriga bröllopsdag. Vi ses snart, syrran Kikki och Anders.
2: Mm. Ja, tänne hän on voinut soittaa kans viikon aikana meidän telefonivastaajan, att man har ju kunnat ringa hit till telefonsvararen under veckan. Vi tar och lyssnar vad som har kommit dit.
3: Hej i studion, jag vill gratta världens bästa pappa Johan Blank Jukkasöv som imorgon då den 4 juli fyller 52 år. Jag hoppas du får en fin dag tillsammans med oss i bilen på väg till västkusten. Och så vill du passa på att gratta Stig Johansson som fyller 75 år samma dag. Vi önskar er i studion och alla nära och kära en härlig sommar. Kram från B&E i Jukkasöv.
4: Hej, jag skulle vilja hälsa min farfar Birger Johansson i Espeskott som fyller 77 och att han är en fantastisk farfar. Hej då!
5: Hej! Vill gratta Mikael Ek som fyllde år den 1 juli. Stig Johansson i Jukkasjärvi som fyllde år den 4 juli. Agnes Enesund Insett i Kiruna den 10 juli och Elin Kivinimi i Jukkasjärvi den 11 juli. Och kramar till barnbarnen Edvin och Vilmer. Spela gärna Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Och det är Anki och Jan-Ivar Jukka som hälsar. Hej då!
2: Mm, och Lasse Stefans kommer snart, men jag såg att det var ett par till som hade önskat dansband, så jag passar på att ta dem. Hej Finmix, vill fira två rörmockare. Först en god vän Anders Lanto som fyllde år igår den 2 juli. Samt min äkta hälft Kalle Vara som fyller år den 8 juli. Firade båda två igår på Camp Cardis i glada vänners lag med god mat och dryck. Och spela en riktigt bra dansbandslåt. De två skulle bli så glada och kanske de tar en sväng upp med sin andra hälft. Hälsningar Anki Vara. Och sen är det också... Vill vi er skicka gratulationer till Mikael Ek i Luleå på hans 38-årsdag som var den 1 juli. Spela gärna något med dansband, det gillar han. Det är Nils Ek i Kiruna som hälsar. Och vi kör lite dansband. Lasse Stefans och Mannen i spegeln.
6: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet.

vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en endless

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Se Stefans mannen i spegeln.
2: Maila sinun terveiset finmix häntä a sverigesradio.se. Maila oss på finmix finmix@sverigesradio.se.
1: Ja meidän mailiin on tullut esimerkiksi semmoinen kuin onnea Ola Gustafsson, joka täyttää 71 vuotta 7. päivä heinäkuuta. Me jotka fiiraama olemaan Elvira ja Jöran Laakakoski.
3: Ja paljon onnea syntymäpäivänä. Evi Mella på 60-årsdagen. Vi hoppas att du får en toppen dag. Hälsningar från Japan och kollegorna på Höga Lidskolan i Kiruna.
1: Och skickar grattishälsning till Mia Elenius i Kiruna som går i pension från och med idag. Ha en fin semester så ses vi till hösten. Kram, Kikki och Keijo.
3: Hej Finmix, vi vill gratulera vår Irma Fors i Pajala som fyller 10 år den 4 juli. Med många varma kramar önskar vi henne en fantastisk födelsedag och ett fortsatt härligt sommarlov. Hälsningarna kommer från mamma, pappa, stora bröderna och stora syster och Elis.
1: Ja sitten lähemmä täältä Pajalasta vähän etelään käsiin grannikuntaan Matarengin kunnassa Soukolojärveen Juunas Vaanjyng. Tervetuloa Finmixiin.
4: No hei, hei.
1: Jaha,
4: kukas... Jag vill gratulera Bengt Tolonen. Bengt fyller 80 år vet du då. Just på dagen fyller han 80 år.
1: Oj, oj, blir det firande då?
4: Ja, var det lite firat, jo.
1: Ja, blev det någon tårta då eller någon kaffe?
4: Ja, det var smörgåstårtor.
1: Oj, oj, oj vad gott. Jag ska inte fråga sånt där, jag blir alltid så hungrig då.
4: Ja, när Bank talade, jag körde att han är 10 år, vet.
1: Jaha, ja, ja.
4: Ja. Ja, sen vet jag vad jag ville säga.
1: Vad sa du?
4: Vet du vad jag vill säga som är sant, vet?
1: Nå?
4: Börja inte som jag, vet. Jag var bara 12 år när jag började köra traktor, vet.
1: Oj, ja, det kanske man inte får göra.
4: Nej, ja. Nej, men det är många som har blivit sjuka och så här, vet.
1: Ja, det är väl mycket att det studsar upp och ner med traktorn och sånt där också.
4: Jo, man banktalar en 80 år idag.
1: Ja, då får vi hoppas att han lyssnade så. Tola sen bankti. Toivon, att hän kuunteli, niin se meni perille. Terveiset.
4: Joo. No, jag hade ingen mer att säga idag.
1: Ja, no niin. Kiitoksia, Juunas, kun sinä soitit meille.
4: Joo, tack.
1: Hej då.
3: Och vi fortsätter till Britt Inger Vårö i Gällivare. Ja. Välkommen.
5: Ja, tackar.
3: Hade du gratulationer du ville skicka åt?
5: Jo, jag har först en kille som fyller 57 år. Mikael Nilsson från Leipojärvi. Men just nu så är de i stugan i Torin.
3: Ja.
5: Jo. Och så har jag den andra, det är hans son Jesper Våren Nilsson. Han fyller 30 år. Den 5.
3: Ja.
5: Han bor i Luleå, men de samlas här i Leipojärvi kring den 10/11 och då blir det kalas.
3: Ja, men det låter ju jättetrevligt.
5: Jo, det hoppas vi också att det blir. Jo, så att det är de två som jag... Ja, jag har en till som fyller år 7/6 och det är Mikaels mamma, Eivor Nilsson.
3: Ja.
5: Men jag vet inte hur gammal hon är, hur gammal hon blir.
3: Men en hälsning
5: var... Jag törs inte gissa. Jo, hälsningen skickar jag till henne också.
3: Ja, men det är ju trevligt. Mm.
5: Jo, och sen önskar jag att ni spelar en riktig sån där... Klämmig sommarlåt. Jo.
1: Ja, vi får se om vi har någon sån på listan. Så.
5: Lite fartig sådär, för de kan ta en sväng om.
3: Ja, just det. Vi får se vad som kommer.
5: Jo, och så hoppas vi, jag och Konrad, att de får det trevligt där i Tallinnen också. Där har man ju med Yvonne Våre.
1: Jo, vi var väl med Merradio här i onsdags den nära. Det var i kassa, det är väl där.
5: Jo, det är inte långt från kassa, tror jag. Nej.
1: Jo, i onsdags var mina kollegor ditt, Annika och Rillo.
5: Jo, när de får för att det är ju marknad i Pajala också som de ville besöka, så att de är där. Men de kommer hem på måndag och börjar förbereda festen hemma.
1: Just det,
5: jo.
1: Men det låter bra.
5: Jo.
3: Om du är nöjd så.
5: Jo, jag har inga andra, så att jag är nöjd att jag kom fram. Tack för det.
3: Det är
5: så bra. Det är ett bra program. Jag sitter varje fredag och lyssnar.
3: Ja, det är ju ni som gör programmet, ni som ringer.
5: Ja, det är väl så, men ni är ju också med på det.
3: Ja, tack. Vi gör vårt bästa.
5: Jo, okej. Tack ska du ha.
3: Ja, tackar. Hej då.
5: Tack, hej.
1: Sina Brittinger Vore. Jällivarasta. Tai no oli kanssa Leipojärvestä. Ainakin.
3: Joo,
1: tai no terveiset Leipojärvestä.
3: Joo, Pia Leipojärvestä. Joo.
1: På torsdag 9 juli fyller vår svåger Gunnar Eldstål 92 år. Många grattis kramar till dig pappa Gunnar. Hans och Pia har skickat de hälsningarna.
3: Hej, vi skulle vilja gratulera våran mamma och fru Ann-Sofie i Kiruna som idag får sin välförtjänta pension. Ett långt arbetsliv är nu bakom dig och ett nytt kapitel tar sin början. Vi önskar att dina dagar fylls med glädje och avkoppling och tid för allt som gör dig lycklig. Hälsningarna kommer från familjen.
1: Ja, vilka som har betalt att ta telefon i vastaget? Vi kikar igen på telefonsvararen vad som har kommit dit.
6: Jag vill gratulera mitt barnbarn Oliver Ek som blir 3 år i Brännberg. Han fyller år 3 juli. Grattis kramar kommer från mormor Överkalix.
7: Vi vill gratulera Leif Eliasson som fyller 60 år nästa vecka 9 juli. Onnia, paljon onnia Leifille, Kalle, Araja ja Rastas tältä Ylisopperosta Sääskinen paikka nyt. Heppa hei!
8: Jag skulle vilja skicka gratulationer till Gun Nordström i Altajärvi i Kiruna. Hon blir 85 år den 4 juli. Hon är en kusin till mig, men hon är pickelin och hon är en riktig kämpe. Hon försöker, fast det inte alltid är så bra heller. Men det hör henne till att hon måste kämpa. Ha det bra. Ha Gun en fin födelsedag. Vi får väl synas senare. Hej då!
1: Siellä oli Gun Nordströmille serkulta, ei hän sanonut nimeä, mutta eiköhän se tiedä kuka se oli.
3: Kyllä varmasti tietää.
1: Ja Ylisopperossa oli vissiin paljon sääskiä nyt.
3: Niitä on minusta joka paikassa.
1: No kuitenkin Neisten kankkaallakin mietin, että ainakin siellä missä mie asuun. Hei, vi vill gratulera vår lillebror Roland Jämsä i Södra Sönderbyn som fyller 50 år den 6/7. Och så är en önskelåt också. Mikko Alatalos, Mä maalaispoika on. Grattis kramar från syskonen Paula, Merja och Kirsi. No kuunnellaan vähän musiikkia. Mikko Alatalo ja Maalaispoika on.

0: Mä, maalaispoika onme, Mikko Alatalo. Lite klämmit voi det här i alla fall.
1: Joo, siihen kyllä sattui tanssi ainakin. Joo. Me tanssimme täällä studiossa. Mutta joo, meillä on tullut myös semmoinen kuin, hei, vi vill gratta Sakarias Krutrök som fyller 10 år idag 3 juli. Ha en toppen dag, vi älskar dig. Hälsningar från Allan, Vera, August, Agnes, Fammo, Faffa, Petter och Mia, Kalle och Malin och såklart från mamma och pappa.
0: Heippa, kiitos fiinistä ohjelmasta. Haluamme lähettää onnitteluterveiset uudelle fritidsforskarille Seppo Korpi Synderbyn luulajassa. Ja minun sisar Karina Huuva Härtsössä on täyttänyt 67 vuotta. Me, jotka lähetämme terveisiä, olemme Birgit ja Nils.
1: Ja numero tänne, jos haluat soittaa ja lähettää terveiset varsin ohjelmassa, niin 0920275399, alltså 0920275399, och dit har ringt Monica Alsterdal från Kiruna. Välkommen till Finmix.
2: Tack så mycket.
1: Jaha, är du på väg någonstans eller det låter nästan så?
2: Ja, jag är på väg från Kiruna mot kusten, så att jag börjar närma mig kusten här nu.
1: Jaha.
2: Jag försöker några timmar.
1: Det är kanske bra att vi tar hälsningarna direkt och så ifall det bryts.
2: Ja. Precis. Jag vill gärna uppmärksamma två före detta Kiruna-bor som jag tycker har gjort så bra prestation, och det ena är mitt barn då, det är Elin Alsterdal som har tagit sin universitetsexamen vid Musikhögskolan i Piteå, alltså Luleå tekniska universitet. Hon tog examen i början på juni, och jag tycker det är värt att uppmärksamma och liksom gratulera till det också. Och sen är det en tjej till som också är för detta Kiruna-bo, och det är Lisa Matti. Och hon bor numera i Umeå, och hon har tagit sin universitetsexamen i sociologi i slutet på maj. Jag tycker de har gjort fina prestationer, så jag tycker de är duktiga och vill skicka kramar och grattis till de båda två.
1: Ja, men det är de värda. Och så via Filmix också dessutom. Hoppas de lyssnar.
2: Jag hoppas det.
1: Annars kan man ju lyssna i efterhand också, kan jag ju påminna här att det finns ju repris också.
2: Ja, men precis. Jajamensan.
1: Ja, men var det bra så?
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack ska du ha. Detsamma. Hej då.
0: Vi fortsätter i Kiruna. Närmare bestämt är det Lena Toresdotter Stor från Pojkjärvi som har ringt. Välkommen.
3: Hej, tack.
0: Hej. Skiner solen i Kiruna? Eller Pojkjärvi?
3: Ja, den har gjort det, jajamensan. Nu är den lite i moln här, men vi har haft sol och jättevarmt idag.
0: Ja, de hotar ju med lite regn imorgon, men vi får hoppas att vi klarar oss.
3: Usch, ja, det hoppas vi.
0: Fast det kan vara lite torrt också på sina håll.
3: Ja, det tror jag inte här i alla fall.
0: Inte?
3: Nej.
0: Okej. Hade du några hälsningar du ville framföra?
3: Jo, jag vill hälsa till min sambo Sven Sari som har fyllt 57 år den 30 juni.
0: Ja.
3: Jag vill bara hälsa att grattis i efterskott, och han är bäst. Jag älskar dig. Mm. Så det var det jag hade att önska nu, eller hälsa nu.
0: Ja, men det var ju jätteviktiga och trevliga hälsningar till Sven.
3: Ja, eller hur?
0: Ja. Men du hade inga fler då som du ville framföra?
3: Nej, inga fler. Nej, inte nu just.
0: Nej, det var den viktigaste som fick en hälsning. Och
3: det var den viktigaste, jajamensan, som fick en hälsning.
0: Ja, om du är nöjd så får jag önska dig en trevlig fortsättning på den här fredagskvällen.
3: Ja, tack ska du ha. Och detsamma önskar jag till er där på Finmix. Det är så roligt att lyssna på er, och ibland får man ringa och komma med också. Det är jätteroligt.
0: Jag brukar säga trogen vinner, eller trägen vinner om man fortsätter
3: trägen
0: ringa.
3: Vinner.
0: Man kommer fram till slut.
3: Ja. Jajamän. Okej, ha det bäst.
0: Ja, tack, hej då.
3: Hej, hej.
1: Och vi vill gratulera vårt barnbarn Maximus i Luleå som fyllde 18 år 1 juli och att han klarade teorin till körkort idag. Nu håller vi tummarna upp. För uppkörningen önskar mormor och morfar och Maximus lilla syster Mandali.
0: Bamse kramar till min vän Britt-Marie på Kedjestigen i Luleå som har födelsedag den 5 juli. Kom ihåg att åldern är bara en siffra. Gör henne glad och spela något hurtigt, hälsar Inger.
1: Mm, jag hoppas att det var en hurtiglott den där som var nyss i alla fall.
0: Ja, det kanske tycker det fler. Jag tycker att den var.
1: Vill gratulera min namne och en kär vän som finns där i vått och torrt. Fina Marianne Tjäder. Stort grattis Marianne från Marianne i Luleå.
0: Vi vill fira vår vän Maria Westerö som fyller 50 år den 6 juli. Ha en fin födelsedag, önskar pensionärerna Gunn och Asta. Snart har du hunnit ikapp oss. Alla kommer från Kiruna.
1: Mm. Och hej mixare, vi vill fira Annette Nettan Larsson i Luleå som fyller 48 år imorgon lördag. Stort grattis på din dag, önskar vi på Porsön. Spela gärna hennes favoritlåt och här tuggar korna med Jan och Susanne så här i sommartider och Pajala marknad när många hemvändare är i farten. Och vi kör lite Jan och Susanne och här tuggar korna.

0: Sieltä löytyy fanfaarin jubileo.
1: Kuule, ei saata sitäkään valittaa sitten.
0: Ei ollut helppo päivä tuolla.
1: Ei ollut kuule. Minä kyllä sen, että heiltä keksii jotakin valitusta Janulhun.
0: Niin saat hunteerataan nyt illalla.
1: Hyvin hunteeran tässä. Tervetuloa saunaan, jos haluat, ja kesällisiä onnia onnet tulee kaikille täällä rottin ympärillä.
0: No niin, mukava kuulla. Kiitoksia, Pääro. Oliko se nöiti sillä lailla?
1: Jollain kolonneiti, joo.
0: No niin, ei, hyvä.
1: Eihän minä saattanut valittaa, no joo.
0: No niin, kiitoksia paljon, Pääroikki, kun soitit.
1: Kiitos. Meille. Ja, joo. Kiitos.
0: Joo,
1: hei. Hei.
2: Och sen ska vi till Luleå, en ung tjej som heter Mandalie Johansson. Välkommen. Hallå. Har vi Mandalie med oss?
0: Det låter tyst.
2: Det låter tyst.
0: Det, vi kanske inte fick tag på henne där. Nej. Just nu. Vi får kanske prova igen.
2: Prova igen.
0: Men jag tar och läser här ett meddelande som kommit till mejlen. Hejsan, vi vill gratulera vår son Magnus Bäckström och Elina Eklund som gift sig idag. Varma lyckönskningar från mamma och pappa.
2: Hej alla glada finmixare. Vi vill gratta Gunnar Nilsson Julien då han fyller 70 år den 4 juli. Grattar även Totte Sandelid Tallvik då han fyller 75 år den 8 juli. Grattis kommer från Karina och Ronny.
0: Och hej Finmix, skicka en grattishälsning till min kompis Gärdi Koskullskulle som fyller år den 8 juli. Kramar från Lotta i byn. De vet säkert båda två vilka de är i alla fall, men det var inga efternamn.
2: Gratulerar Mikael Johansson Rödupholmen som fyllde år den 29 juni. Vi som gratulerar är gamla vänner.
0: Och gratulera min dotter Elisabeth Tylitalo i Luleå. Hon fyller år den 6 juli. Maj-Lis Lantto i Apua fyller också år den 6 juli. Anna-Lena Pieti i Övertorneå den 9 juli. Och mitt barnbarn Cornelis Lampinen i Sävast fyller 15 år den 12 juli. Grattis från Vivi och Stefan.
2: Gratulera min dotter Elisabeth Ylitalo i Luleå som fyller år den 6 juli. Maj-Lis Lantto i Apua som också fyller år den 6 juli. Anna-Lena Pieti i Övertorneå den 9 juli. Mitt barnbarn Cornelis Lampinen i Sävast som fyller 15 år den 12 juli. Grattis från Vivian och Stefan.
0: Ja, och ta pass, jag vilkasen mä tuota mä en telefoni vastaan. Ja vi kikar på telefonsvararen ens.
3: Hej, jag heter Maria Mörtberg, ringer från Rosvik. Jag skulle vilja skicka en hälsning till min kusin Sara Mörtberg i Umeå som fyller 46 år nu den 1 juli. Tack! Hej då!
4: Vi vill fira vårt yngsta barnbarn Astrid Lindberg i Hålsvattnet som blir 5 år den 5 juli. Och vi som firar är mormor och morfar i Svanstäng.
5: Vi skulle vilja gratta en dam och det är Majken Agne Holm i Vittangi. Hon fyller 95 år den 7 juli. Vi vill önska henne en fin och bra dag. Sen så vill vi även gratta Viktor Wetterborn i Kiruna. Han fyller 30 år den 8 juli. Och vi skulle vilja utbringa ett fyrfaldigt hurra för dem. Hurra, hurra, hurra, hurra. Och vi skulle vilja att ni spelar Härliga Norrland för dem med Sune Buskeband. Och vi som grattar och hurrar är Maria Lehto och Mats Sakrysson med familj i Vittangi.

0: vårt barnbarn Alice Karlsson som fyllde 12 år på söndag. Stort grattis till dem. Kramar från farmor och farfar Jonas och Ando.
1: Och Terve vill hälsa grattis till min svärfar Peter Mörtlund som fyller 60 år den 15. Och till min underbara flickvän Fanny Mörtlund som fyller 30 år på samma dag. Grattis, så syns vi i Kangos nästa vecka, Peter. Ett 90-årsfirande tycker jag förtjänar en stor fanfar, med vänliga hälsningar. Wilmer Engvall, moj moj. Hade du något fler, Thomas?
0: Nej.
1: Jag har en sista här. Hej Finnmix, vi vill gratulera vår son Alfons Dahlgren i Luleå som fyller 1 år den 4/7. Vi som hälsar grattis är mamma Ida och pappa Simon Dahlgren. Sen vill vi även passa på att gratulera Marianne Dahlgren, inom parentes farmor, som fyller 65 år den 19/7. Spela gärna en fanfar för dem. Trevlig sommar, med vänlig hälsning Ida. Ja, men då kör vi en fanfar för alla dessa. Siinä tuli fanfaari niille. Halloi filmiksare, me låten Sukupolvien unelma, Niila och repliikki vill vi fira Johannes Pekkari i Pajala som fyller år den 5 juli. Grattis, ha en fin födelsedag, önskar mamma och pappa. Ja minä katsoin, että tämä oli kappale Suomen EM-jalkapallolaakille vuonna 2021. Että se oli muuten ensimmäistä kertaa, kun Suomi pääsi pelaamaan EM-jä jalkapallossa. Mutta kuitenkin tässä se tulee Niila ja repliikki Sukupolvien unelmaa.

0: Niila ja repliikki, sukupolvien unelma. Se oli siis Suomen jalkapalloloakin EM-kappale vuonna 2021, kun Suomi ensimmäistä kertaa pääsi niihin kisoihin. En ollut kuullut sitä ennen.
1: Ei, ekaa kertaa mullekin.
0: Joo, no, nongonskarva odan första.
1: Ja.
0: Ett stort grattis till Kent-Göran Salomonsson i Piteå när han blir 80 år den 7 juli. Vi önskar honom en riktigt fin och minnesrik dag. Och vi som gratulerar är Åke och Karin.
1: Grattis på födelsedagen Tarja Mattila i Övertorneå. 60 år tisdagen den 30 juni önskar Peter Outinen.
0: Och nu ska vi åka till Luleå och Mandali Johansson. Välkommen till Finmix.
2: Hej.
0: Hejsan Mandali, nu fick vi tag på dig.
2: Ja.
0: vad heter det? Vad har du hittat på idag då?
2: Jag är med min mamma och morfar.
0: Okej, ja, vad har ni gjort då?
2: Vi ska snart äta och så har vi... Ja, jag har åkt till Pajala så då har de hämtat mig från bussen.
0: Okej. Ja, är det är roligt att åka till Luleå också ibland?
2: Ja.
0: Ja. Men vad heter det? Du har någon som fyller år här? Eller har fyllt år?
2: Ja.
0: Kan du berätta vem?
2: Min storebror Maximus. Han har fyllt 18 år i onsdag.
0: Ja, firade ni honom då med tårta och sånt?
2: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, var det roligt?
2: Ja.
0: Ja. Vad var det för slags tårta ni hade?
2: En jordgubbstårta.
0: Oj, ja. Jag ska sluta fråga sånt här för jag blir så hungrig. Jag känner hur det börjar. Men vad hette det? Men hade du några fler hälsningar eller var det bra så?
2: Det var bra så.
0: Ja, men det var viktiga hälsningar också till storebror då.
2: Ja.
0: Ja. Tack så mycket Mandali att du ringde.
2: Tack själv, hej då.
0: Tack, hej då.
1: Och nu ska vi till Pajala. Också en ung tjej som ringer, Moa Gustafsson. Välkommen.
3: Hej.
1: Hej. Är det bra med dig?
3: Ja.
1: Har du varit på marknad idag?
3: Nej, jag ska först gå dit imorgon för jag har varit jag har åkt till Finland till Ylles och åkt cykel.
1: Ja, det lät häftigt. Har ni kört sån där mountainbike?
3: Ja.
1: Ner för berget?
3: Ja.
1: Är inte det jätteläskigt?
3: Nej, inte så läskigt. Man kan ju börja vid enklaste banan först.
1: Okej. Det är faktiskt någonting som jag också skulle vilja prova.
3: Mm.
0: Ja, jag skulle inte våga, tror jag.
1: Inte? Nej, men det är som Moa säger att man får inte börja med den värsta backen. Mm. Man får inte ta den där svarta pisten, man får börja med något annat.
3: Mm.
1: Mm. Hade du någon du ville gratulera idag då?
3: Ja, jag ville gratulera min gammelfarmor som fyller år imorgon.
1: Ja. Var bor gammelfarmor då?
3: Hon bor i Kiruna.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Och vad heter hon förresten?
3: Elsie.
1: Nu blev hon säkert glad när hon fick en hälsning från dig.
3: Mm.
1: Mm. Hade du något mer du kanske ville gratulera?
3: Nej, det var bara hon.
1: Okej. Okay. Men om du är nöjd så är vi nöjda också. Det var jättekul att du ringde.
3: Ja.
1: Hej då.
0: Siinä Moa Gustafsson onnetteli muun muassa gammelfammua.
1: Joo.
0: Hej Finmix, jag heter Marianne Wikström och jag vill fira att jag och Sören varit gifta i 57 år. Vigseln ägde rum i Övertorneå kyrka 690705. Önskelåt Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Ja, men jag tycker vi kör den då. Här kommer den.

0: Siinä oli Björn Schiffs ja Holmit Järta. Ja niin kuin olemme kuulleet, niin täällä Pajalassa on markkinat käynnissä ja minun kollega Annika Lantto passasi päälle kyselemään, jos sielläkin oli terveisiä illan ohjelmaan. Att vi tar och lyssnar på röster från marknaden här utanför.
1: Hei, mikä sinun nimi on?
2: Minun nimi on Anneli Eliasson.
1: Jaha, mistä päin sinä tulet?
2: No minä tulen Kirunasta.
1: Sä olet tänne markkinoille tullut?
2: Olen tullut markkinoille. Täällä on niin paljon porukkaa ja paljon tuttuja.
1: No niin. Kuule, sulla on nyt mahdollisuus lähettää terveisiä, jos sinä haluat.
2: No minä haluan minun tietenkin lapsille, mikä asuvat Kirunassa ja niiden lapsi, minun lapsen lapsille ja kaikille ystäville. Ja sitten meillä täyttää yksi lapsen lapsi nytten.
3: Huomenna
2: täyttää ihan 17 vuotta.
1: Mikäs hänen nimi on?
2: Eddi Eliasson. Ja kaikille niille oikein paljon terveyttä ja voija oikein hyvin.
1: No kiitos paljon. Lähetä mä terveiset Eddille varsinkin.
2: Joo,
1: kiitos. Hei hei.
2: Heippa.
1: Vad heter du?
4: Jack. Terme Karlsson.
1: Och vem vill du skicka en hälsning till?
4: Kerstin Kostet. Det är min farmor.
1: Okej, vars bor hon?
4: Arevara.
1: Varför vill du skicka en hälsning till just din farmor?
4: För att hon är snäll.
1: Det är en väldigt bra anledning.
4: Ja.
1: Vi skickar en hälsning till farmor då. Tack ska du ha. Ja,
4: tack själv.
1: Vill du skicka en hälsning till någon?
5: Ja, då kan jag passa på att skicka faktiskt.
1: Vad heter du?
5: Jag heter Victoria Strålberg.
1: Och kommer från?
5: Jag kommer från Piteå. Eller jag kommer egentligen från Vittangi.
1: Och till Pajala marknad.
5: Ja, jag var i Vittangi. Hälsa på pappa och bror med familj. På väg hem nu.
1: Och vem vill du hälsa till?
5: Då vill jag hälsa till, ja, vi kan väl börja med mamma och som en trogen lyssnare. Hon heter Rita Strålberg.
1: Och bor i?
5: Hon bor också i Piteå numera. Och lyssnar alltid på Filmix och är duktig på att skicka grattishälsningar till oss alla. Syskon och barn och syskonbarn och barnbarn och alla i släkten.
1: Då förtjänar hon en hälsning tillbaka?
5: Det tycker jag hon gör.
1: Ja, mikä sinunimi on?
6: Minunimi on Åke Kroka.
1: Istut täällä markkinoilla, sulla on vissiin työt kesken.
6: Ja mä istun täällä Lionsin stontilla ja myyn lottia. Juomaan vähän se kahvia ja kahvijuusto sen kanssa tietenkin. Minä haluaisin lähettää niin terveeksi kaikille tutuille, serkuille ja kavereille.
7: Jag skulle vilja hälsa till min svåger Roger Selegran.
1: Vad heter du?
7: Jag heter Hanna Tålanen Hempele. Roger besteg Kebne Kajsegård.
1: Oj!
7: Så vill jag skicka grattis till honom i förskott för han fyller 50 år. Den 16 juli, om 2 veckor.
1: Mm. Vilken grej att bestiga Kebnekaise.
7: Ja, det var tufft gjort.
1: Ja.
7: Verkligen.
1: Hur tror du han mår idag? Är han en kung eller tror du han ligger och vilar?
7: Jag tror att han mår prima. Han är väldigt stolt och glad.
1: Och vars bor han?
7: Han bor i Södra Sunderbyn.
1: Ja. Tack ska du ha.
8: Jag håller med. Jag är Rogers svärmor.
1: No niin.
8: Gratulerar honom.
1: Lättisik se Kebnekaisen päälle?
8: En.
1: Mikä sinun nimi on?
8: Ulla Tuulanen.
0: Semmoisia ääniä Pajalan markkinoilta. En miekään kyllä lähtisi. Vi vill skicka en födelsedagshälsning till vår stora syster Gun Nordström på 85-årsdagen. Hon fyller år 4 juli. Hela USA flaggar för henne brukar vi säga. Hälsningar från syskonen Ranneberg.
9: Hej Finmix, jag vill gratta min kära kusin Malin Osetalo som äntligen fyllde 50 år den 1 juli. Skål och ett stort grattis till dig. Vi ses imorgon. Hälsar Ann-Sofie, Jonny och Jari hälsar också.
0: Och hej Finmix, jag vill gratulera min gode vän och dragspelskompis Sören Aro i Södra Sunderbyn som fyller 78 år den 29 juni, eller fyllde kanske det blir. Han är en flitig besökare i Pajala marknads dragspelstält vid Soltorget och därför vill jag att ni spelar denna hyllningslåt tillgängnad Pajala marknad, producerad i Kiruna av MC Strålis. Låten heter Pajala marknad med en kesän syön med vänliga hälsningar Thomas Westerberg i Kiruna och det får bli våran sista låt för ikväll. Det här är alltså en låt producerad med hjälp av AI, eller med mainitten vielä, että tämä kappalan siis tehty tekoälyn avulla. Mutta kiitoksia Tuomas, että sinä tulit tänne vetämään Finmixia minun kanssa.
9: No kiitoksia paljon.
0: Tuomas Mäki-Kaltio siis. Minä olen Rasmus Rova ja Slyssiä veti Pia Keisu Luulajassa ja sitten Bjarne Johansson hoiti tekniikkaa. Ja Pajalan studiosta toivomaan sulle oikein mukavaa illan jatkoa ja sanoma täältä, että
10: heippa hei!

0: Välkommen sjönena och aktuella när vi pågår Radio Romano. Med sem och Velko Karamani. Barosi och risikova sjöna är rimaske bibaktalimata ande bare panja. Butmanu shalen i chansa kete nanjon ando bare panja. Kaj som jag zolke opani tavdel loke staj pachasa. Numai o risiko sike ande je kvareste e situacija šajte parudjol. O tavdi pešajte sigarel, tajte cirdel emanushe tele ando fundo.
1: När det är frånlandsvind så är det oftast väldigt platt och man tänker att det är lugnt. Men så fort man kommer ut en bit så tilltar vindstyrkan och då går det oftast väldigt snabbt när man väl börjar driva.
0: Oskar Steinefeld, operativ bevakningschef, Karingo Falstebus Nestes livsredare. Ula velpestarle uni rekommendatie. Saruman ustelel pesama kanasi avri pebare najarimaske paja.
1: Oftast på stränder som är bevakade så hissar livräddaren röd flagga. Ett bra tecken är också där vattnet är lite lugnare. Man får hålla koll på väderappar till exempel. Kolla väderprognosen. Där har de alltid väldigt bra med hur det blåser och vilken styrka. Jag skulle säga att okunskap är det större problemet. Det viktiga är att man gör det efter sin egna förmåga och känner efter lite först. Och ifall man är osäker så skulle jag hellre avstå än att ge sig ut.
0: Penelo, Oskar Schenefuld. Operativ bevakningschef Karingo Fastebus Nestes livräddare. Tela o barota tipe busi važno te pjelpe but pani. O Jan Söderlund, sekundschef ko akuten anomalme, reslape bute manuschenca saveso naborsale kotar o barota tipe.
2: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del så det behöver man ersätta också.
0: Kobarotati petano but važno te pjelpe pani duvar pobuter kotar okovaso pjelape ko vreme keda nane odborka tato. Šukari hemte sa pančeri pediso kotar o poftan te šajte šudaripe o trupo te na uštel e temperatura adobokar but kotar o tatipe. Andar o barotati pe marena opanja hemo trupo lelate dehidririni. Odolese valanite pjelpe butpani ahem aver piba.
2: Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
0: Vätskeersättning si effektiv nå. Varsåte inkrel och vätskenivån ando balanso. Motol och Jan Söderlund, sektionschef ando akuten ando Malmö. Och det är ju manuskt inkrelpe ando kado barotatipe. Rekommendulilpe är manuskatte inkrempe andre ande kerakanasi och majzaralokam anda dives. Det garavempe tela uchalina. Šaj avlala če vite putren efe lastra detehara, taj vira čate kana o luftosi maj šudro.
3: Här behöver man ju ta det lite varligt. Se till att svalka sig och dricka mycket vatten och kanske hålla sig inne de varmaste timmarna på dygnet när det blir över 25 grader i flera dagar i sträck.
0: Och meteorolog och Max Schild, Penel Majdur, så varsno si viko då, ke om man ställer samma pa e truposke statoske signalura. Čereske duka. Te za listu, taj te san bud kino, a da vaša iznačilke trebuste na jos, taj te pes maj bud pimata. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.